0: لوگوں، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي

0: پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔
0: الف لام را، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔
1: اکان للناس عجبا۔

0: کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے، ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔
1: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی

0: تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے, پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا, وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے, کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا, یہی خدا تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو, بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین

اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے۔

وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو. یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے. سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے.

0: جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں،
1: اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون،
0: ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔

0: جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدا رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔
1: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ

اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی، سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا

اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو. کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں, میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے. اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے.

یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا، میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُ

اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ وما

اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔

0: اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً

0: اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔
1: هو الذي يسيركم في البر والبحر

0: وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔
1: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتی ہے۔ لوگو، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

دنیا کی زندگی کی مثال مہ کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں، ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

0: اور خدا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے.
1: للذین احسنوا الحسنی وزیادہ.

جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اوڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيَوْمَ

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو, تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے, اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے.

وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا، اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔

0: يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے, یہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے, اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے, اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا, تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟
0: فذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون.
1: یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے, اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا, تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟

0: اسی طرح خدا کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
1: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔
0: ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداءً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟
1: قل هل

پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے

اور ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔

0: وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
1: اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں ہاں یہ خدا کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے.

لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ بلکہ

حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔

0: اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔
1: وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ

اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دے نہیں ہوں۔

0: بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.
1: اور جس دن خدا ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے. جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے.
0: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَلِكُلِّ

0: ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟

کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ قل

دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے۔

0: کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔
1: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون۔
0: پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔

0: إنه لحق وما أنتم بمعجزين.
1: اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے.
0: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

0: سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون،
0: وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

0: وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.
1: لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے.
0: قل

کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افترا کرتے ہو؟
1: وَمَا

اور جو لوگ خدا پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

0: مبین.
1: اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے.

0: سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: الذین آمنوا وکانوا یتقون،
0: یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔
1: لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم،
0: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔
1: ولا

سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔

0: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روزے روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔
1: قالوا

0: بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون،
0: کہہ دو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔

0: کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔
1: وَاتْلُ

0: اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا

لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔

پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔

0: تعلمون.
1: موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے؟
0: قالوا

0: وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
1: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں.
0: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
1: اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ.
0: فلم

0: جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو.
1: فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين.
0: جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے, خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا, خدا شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا.
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: اور خدا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے.

تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے، اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا۔

0: اور موسیٰ نے کہا کہ قوم، اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار رہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔
1: فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین،
0: تو وہ بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال۔
1: ونجنا برحمتك من القوم الكافرین،
0: اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔
1: وأوحي

0: وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
1: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو.
0: وَقَالُوا

اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے، اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔

0: يعملون.
1: خدا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے نہ چلنا.
0: وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم

0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين،
0: جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔
1: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون،
0: تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔
1: وَلَقَدْ بَوَّ

اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے، بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔

0: قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو, تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.
0: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں, نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے.
0: اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے.
0: وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
1: جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے.
0: فَلَوْلَا

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔

0: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟
1: وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون،
0: حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔

ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔ فَهَلْ

سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں، کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں۔

0: وامرت ان اكون من المؤمنين.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دو کہ لوگوں, اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا, بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے, اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں.
0: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا.
0: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے, اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے.

اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔
1: واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا

0: فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
1: اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو, وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا, اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے.
0: اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.

0: دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں، سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
2: FM 247 365.

0: Your location for maximum music. This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا، شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: اے دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
3: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
2: دنی دو دو دنی چار دنی دو دو دنی چار.
4: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
0: This program is brought to you by.
3: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
0: اینڈ
5: طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے.
0: اینڈ
6: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
0: اینڈ
7: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
0: And
8: Life Boy Anti Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg 100% aage badho bina ruke.
9: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjih hon, aisi online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ki ivaz kisi namaloom shakhs ka samaan aapke apne samaan ke sath le jane ke liye karte hain. Ye aasan kamai ka tareeka to nazar aata hai lekin haqeeqat mein khatarnak jaal hai. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
11: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
12: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
13: ہماری ذمہ داری ہے.
14: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
15: Like us on facebook.com/FM247365.
0: FM 100. 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
16: السلام علیکم پاکستان.

زنجیریں، خواب ہی خواب فقط اور نہیں تعبیریں، یہ چہرے کے ہیں پانی پہ بنی تصویریں، جلتی بجھتی ہوئی دیکھی ہیں صدا تقدیریں، پھر بھی کافی ہے اگر پالے ہیں تھوڑی سی خوشی تھوڑا سا غم۔

0: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلیٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات
2: انٹرسٹ صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے
3: This program is brought to you by
1: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں
3: اینڈ طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے اینڈ
4: فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
3: اینڈ
5: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
3: And
6: Life Boy Anti Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg 100% aage badho bina ruke
7: Like us on facebook.com/fm247365

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: اے دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
3: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
2: دنی دو دو دنی چار دنی دو
4: انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
0: This program is brought to you by.
3: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
5: اینڈ طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے.
0: اینڈ
6: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
0: And
7: sweepy clean کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
0: And
8: life boy anti dandruff shampoo with yogurt and egg 100% آگے بڑھو بنا رکے.
0: FM 100 like us on facebook.com/fm247365
9: fm247365
0: 100 FM.
10: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لائک اس آن facebook.com/fm247365.
4: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

0: السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کوکنگ اسپیشل میں, جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں کوکنگ ایکسپرٹ ردا آفتاب. السلام علیکم ردا.
1: وعلیکم السلام, اور السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو.
0: کیسی ہیں آپ؟
1: اللہ کا شکر الحمدللہ
0: ٹھیک ٹھاک. مزے
1: بالکل ٹھیک اللہ کا کرم ہے.
0: چلو بھائی زبردست ہو گیا, چھٹی کا دن مبارک ہو آپ کو بہت بہت, اور آپ سب کو بھی مبارک ہو جس جس کا چھٹی کا دن ہے. اینڈ دا گڈ تھنگ از دیٹ کہ کراچی کا موسم بھی ذرا اچھا ہو گیا اس وقت,
1: تھوڑی ہوا چل پڑی, شکر ہے تھوڑا بہتر ہو گیا.
0: یہی ایک اچھی چیز فی الحال ابھی کراچی میں چل رہی ہے کہ آج سے, ویسے تھا کہ آج سے اچھی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی, اور یہ ہوائیں رات سے چلنا شروع ہو گئی ہیں. سو آئی تھنک دس از اے گڈ فیکٹر جسے ہم انجوائے کر رہے ہیں, تو اس کی بھی مبارک ہو کراچی والوں کو. تو ردا کیسا محسوس کر رہی ہیں ایف ایم 100 پاکستان آ کر؟
1: بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں, یہ تو بہت آدھی عمر گزر گئی اسی طرح.
0: صحیح بات ہے, ایک لمبا عرصہ ایف ایم 100 کے ساتھ, بالکل ایسا ہی ہے.
1: اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایف ایم 100 کو سلامت رکھے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو بہت بہت پرانے ہیں, جنہوں نے سٹارٹ کیا فرسٹ سے اور آج تک ماشاء اللہ یہ اس ادارے میں ہے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک ہی جگہ پہ اتنے ٹائم بندے کا گزر جائے. مجھے بھی کافی ٹائم ہو گیا, بہت ٹائم ہو گیا.
0: صحیح بات ہے, حقیقت ہے کہ ایک طویل عرصے سے ایف ایم 100 کا اور آپ کا ساتھ ہے بالکل کوکنگ اسپیشل میں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اور ہمارا بھی ساتھ ہے بالکل. تو جلدی سے آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کیا چاہے لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. ساتھ ہی ساتھ ہم ایف ایم 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی لائیو ہیں, آپ وہاں بھی کامنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کی ریسیپی ردا آفتاب سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی ریسیپی پوچھنی ہے, کوئی ٹپ پوچھنی ہے, تو آپ بالکل ہمیں جو ہے وہ میسج کریں اور کامنٹ کریں اور پروگرام کا حصہ بنیں. ردا کا لنچ جانتے ہیں, ردا آج لنچ میں کیا ہے؟
1: آج میرے کچھ نہیں بنایا ہے, جب مجھے واپس گھر جانا ہوتا ہے تو پھر میں بولتی ہوں جب 1 بجے گیس آئے گی تب میں تازہ ہی بنا لوں گی. تو آج میں نے نہیں بنایا, ابھی گھر ہی جاؤں گی تو پھر دیکھ لیتی ہوں, بچے ہوں اسے بھی پوچھ لوں گی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. بچے تو خیر ایک بیٹا ہی ہے, وہی سویا ہوا ہے, اٹھے گا تو اسی سے پوچھ لوں گی کیا کھانا ہے, باقی دونوں تو ہے نہیں ہے.
0: اوکے, یعنی کہ کچھ ارادہ نہیں کیا ابھی, آج ریکویسٹ ہے,
1: کوئی ڈیسائڈ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بس دیکھ لیتی ہوں کیا. ابھی اچھا وہ بھی یہ کہ کچھ ابھی سوچ رہی ہوں کیا بناؤں. کل میں نے رات کو چکن کڑھائی بنائی تھی تو آدھی پوری زیادہ بنائی نہیں, میں نے کہا پھر ویسے ویسٹ چل جائے تو آدھی رکھی. ہو سکتا ہے میرا یہ ارادہ تھا کہ کافی دن سے رائس نہیں بنایا تو میں نے کہا کہ چکن پلاؤ بنا لوں گی.
0: دیٹس اے گڈ آئیڈیا.
1: اور تھوڑی گرمی بھی ہے اور وہ رائس ذرا شوق سے کھائے بھی جاتے ہیں, تو میں نے یہ سوچا میں نے کہا چکن پلاؤ. لیکن ہم لوگ جو پلاؤ بناتے ہیں اس میں آلو ضرور ڈالتے ہیں.
0: اچھا آلو والا اچھا لگتا ہے. ہاں یہ بات صحیح, آلو تو ہر چیز میں کہتی ہوں بہت اچھے لگتے ہیں, تو آلو کو تو ضرور ڈال لینا چاہیے. اور آلو ایک ایسی سبزی بھی ہے جو موسٹلی سب کے گھر میں اویلیبل بھی ہوتی ہے, کیونکہ یہ سب کو بہت سیٹسفائی کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ردا کا لنچ بھی ہم نے آل دو جان ہی لیا ہے کہ ردا کا کیا پلان ہے لنچ بنانے کا, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے میسجز کو بھی ہم شامل کریں گے. آپ کی پسند کی ریسیپیز ردا آفتاب آپ کو بالکل بتائیں گی. تو ہمارے پاس جو ہے وہ میسج آ چکا ہے, کہتے ہیں مجھے شامی کباب کی سمپل ریسیپی بتا دیں.
1: چلے جی نوٹ کر لیجئے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, 1 کلو بیف کی بوٹیاں لینی ہے, ٹھیک ہے. 1 کلو گوشت کی جو بوٹیاں لیں گے اس کے اندر آپ نے 6 گلاس پانی ڈالنا ہے. ایک آپ نے پیاز ڈالنا ہے, 1 گڈی لہسن کی, 1 ٹکڑا ادرک کا, ٹھیک ہے. 1 چائے کا چمچ نمک, 2 کھانے کے چمچ سونف, 2 کھانے کے چمچ ثابت دھنیا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ 4 عدد بڑی والی الائچی اور تقریباً 10 سے 12 آپ نے گول والی مرچیں لے لینی ہیں. تمام چیزیں ڈال کر اس کو چڑھا دینا ہلکی آگ پہ, اور 1 پاؤ دال لیجئے گا. دال کو الگ سے آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے. کچھ لوگ تو بوائل کر کے بھی ڈالتے ہیں لیکن میں کیا کرتی ہوں اسی میں ڈال دیتی ہوں. جب آپ کو لگے کہ گوشت گل گیا اور تھوڑا سا پانی رہ گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, بھیگی ہوئی دال ڈال دیجیے گا. بھیگی ہوئی دال ڈال کے اس کو ہلکی آگ پہ 15-20 منٹ تک پکائے گا. 15-20 منٹ میں بڑی اچھی گل جاتی جب آپ اس کو بھگا کے رکھتے ہو,
0: ٹھیک ہے.
1: جب دیکھیے گا کہ وہ دال گلی تو ہائی فلیم پہ اس کو بالکل خشک کر دینا, وہ بالکل ہلوا والی دال نہ کرنا, پھر وہ نرم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تیز آگ پر آپ نے اس کو خشک کر لینا. اس کے بعد آپ نے ٹھنڈا کر کے اس کو پیس لیجیے گا. جب پیس لیں گے تو اس کے اندر آپ نے 2 سے 3 انڈے ڈالنے ہیں, ہری مرچیں, ہرا دھنیا, پودینا, باریک کٹا ہوا, باریک کٹی ہوئی ادرک, یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس کر کے پھر اس کے بعد آپ نے شامی کباب کا شیپ دینا ہے. अब आप इसको फ्रीजर में रख दीजिएगा, जब सब जम जाएंगे तो फिर छोटे छोटे पॉलीथिन बैग में डाल के रख देना, तो इस तरह से शामी कबाब जो है तैयार हो जाएंगे।
0: ऑलराइट, फिर शामी कबाब की रेसिपी जिन्होंने हमसे पूछी थी उन्होंने नाम नहीं लिखा था, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है, कहती है अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे रिदा मैम, कैसी हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: बिल्कुल ठीक ठाक है। कहती है लजीज से शामी कबाब की रेसिपी बता दीजिएगा, जो अभी रिदा ने बताई, तो दोनों मैसेज आए। हाँ,

0: کے ساتھ ہمیں میسج پتہ نہیں کون کر رہے ہیں, کہہ رہی ہیں ایف ایم پہ لائیو ویڈیو نہیں آ رہی میرے پاس, تو ابھی آپ ایف ایم 100 کے آفیشیل فیس بک پیج کو کھولیں, ریفریش کریں, بالکل آپ کے پاس آ جائے گی, تو آپ ضرور ابھی چیک کریں. مجھے پتہ نہیں کہ آپ نے اپنا نام مینشن نہیں کیا, میں نے آپ کو نام لکھ کے بتاتی, تو ایف ایم 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر آپ جائیں اور وہاں پر دیکھیں تو بالکل آپ ہماری لائیو ویڈیو کو دیکھ کر بھی وہاں پر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کی جو ریسیپی ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. لذیذ سے شامی کباب تو آپ کو بتائے ہیں. اچھا شامی کباب بھی یہ ہے کہ سب بناتے اسی طریقہ کار سے ہیں, جو مطلب ایک دو چیزیں آگے پوچھ لیکن سب کا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے. رضا
1: اب وہ ظاہر ہاتھ کا بھی ہوتا ہے,
0: یہ بات تو ہے.
1: اچھا یہ جو میں نے سیکھے تھے نا شامی کباب, پہلے مجھے بھی اتنے اچھے بنانے نہیں آتے تھے. ایک بہت ایج والی جو اماں ہوتی ہے نا, بہت زیادہ اردو اسپیکنگ والی, وہ انہوں نے گلے میں چاندی کے وہ پہنے ہوئے تھے اور کانوں میں وہ چاندی کے وہ پہنے ہوئے تھے بالے سے, تو بہت پرانی اماں تھی جو صحیح ہوتے نا سل پہ پیسنے والی. میں نے ان سے یہ سیکھا تھا.
0: اچھا
1: سابو دھنیا سونف یہ سارا ڈال کے, تو میں نے ان سے سیکھا تھا اور واقعی بڑے مزے کے بنتے ہیں.
0: اوکے آل رائٹ, اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایک بریک کے جانے والے ہیں, واپس بریک کے بعد.
2: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: آل رائٹ, تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس اور گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. پروگرام کوکنگ اسپیشل آپ سن رہے ہیں جس میں میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں اور موجود ہوتی ہیں ہماری کوکنگ ایکسپرٹ ردا آفتاب. ہمیں میسج کرتی ہیں, کہتی ہیں جی پہلے نہیں آ رہی تھی پھر آ گئی لائف ویڈیو ایف ایم پر, تھینکس الاٹ آئی ایم لوک ورلڈ. میں نے کہا آپ سے کہ ویڈیو نہیں آ رہی تھی. اوکے جی چلو جی آ گئی ہے ویڈیو, کہتی ہیں اب آ گئی ہے اور یہ بھی آ گئی ہے ہمارے ایف ایم 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر. کہتی ہیں اچھا مجھے آپ چکن ونگس کی ریسیپی بتا دیجیے گا.
1: چلے جی چکن ونگس نوٹ کر لیجیے گا. ویسے تو دیکھیں بہت طرح کی بنتی ہوتی ہے, جب آپ کوئی میسج کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کلیئر بتا دیا کریں آپ کو کون سی والی چاہیے. ایک تو وہ گارلک والی بنتی ہے, ایک سویٹ اینڈ سار بنتی ہے, ایک ہماری نارمل والی ہوتی ہے, ایک فرائی والی ہوتی ہے. تو وہ کلیئر کر دیں. اور اس کا ہم کئی گھروں میں, میرے گھر میں بھی اکثر ہوتا تھا گردن اور ونگس کا میں سالن بھی بنا لیتی تھی تو وہ بڑا اچھا سا بنتا تھا. تو وہ ایک پراپر آپ بتا دیا کریں کہ آپ کو کس طرح کی وہ ریسیپی چاہیے تو تاکہ اس حساب سے بتا دیں.
0: ٹھیک ہے تو ایک بار ویسے سنی رہی ہیں تو بتا دیں
1: ذرا تاکہ پھر آپ کے آرام سے وہ ریسیپی بتا دوں. اچھا مجھے زیادہ جو ونگس پسند ہے نا وہ جو سویٹ اینڈ سار جو ایک ریسٹورینٹ کا ملتی نا رائس کے بال کے اندر اوپر جو رکھی تھی, میری وہ بڑی فیوریٹ ہے, مجھے وہ بڑی پسند ہے. لیکن آپ گھر میں بنائیں گے تو وہ تو بہت مزے کی بنتی ہے.
0: بالکل ٹھیک ہے بھائی, تو لوگ بلڈ آپ بتا دیں کہ کس ٹائپ کے ونگس کی ریسیپی آپ جاننا چاہتی ہیں. انٹل انلیس وی آر ویٹنگ فار یو. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور میسج بھی آ چکا ہے. اس

0: میسج میں ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ چپلی کباب کیسے بنائے, جب ٹماٹر ڈالو تو وہ تھوڑے سے کچے رہ جاتے ہیں. ہاں یہ ایک بات ہے کہ جب اوپر ٹماٹر ڈالو تو وہ ایسا کچا رہ جاتا ہے.
1: میں ویسے نہیں ڈالتی, میں ہمیشہ چاپ کر کے ڈالتی ہوں. میں اس چیز کا میں خود بھی کہتی ہوں کہ بہت سارے گول والا پیاز اوپر ٹماٹر رکھ دیتے ہیں, لیکن جب آپ فرائی کرو تو اوپر سے ٹماٹر اٹھاؤ گے تو اندر سے وہ کچا پن رہتا ہے. تو میں کیا کرتی ہوں, ٹماٹر پیاز کو چاپ کر کے رکھ لیتی ہوں, وہ اس کے اندر زیادہ مزے کے لگتے ہیں, کھانے میں بھی آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں.
0: ہاں یہ بات صحیح ہے, کنوینئنٹ بھی رہیں گے اور وہ جو ایک کچے پن کی شکایت ہے وہ بھی ختم
1: ہو جاتی ہے, وہ بلکہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. میں نے کبھی بھی ایسا نہیں بنایا کہ اوپر سے وہ لگا کے چپکا کے اس کو بنایا. تو وہ اچھا وہ لوگ بناتے ہیں, وہ جو ڈھابوں والے ریسٹورینٹ وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ چربی کے اندر اس کو فرائی کرتے ہیں تو وہ ذرا سا دیکھو ڈارک کلر کا کالا کر لیتے ہیں, بہت زیادہ کالا ہوا تھا, وہ اس کے اندر اس کو فرائی کرتے ہیں. تو اس میں یہ کہ اوپر سے وہ کافی کالا رنگ ہو جاتا ہے, لیکن وہ ہم لوگوں کو وہ زیادہ اچھا نہیں لگتا. تو بہتر یہ کہ جیسے آملیٹ کی طرح جیسے پیاز اور ٹماٹر کو کاٹ لیں, ساری چیزیں آپ نے مکس کر لیں گے. جب مکس کر لیں گے جس ٹائم پہ آپ نے فرائی کرنا ہونا اس ٹائم پہ آپ نے ٹماٹر ڈالنے, پیاز تو بے شک ساتھ میں مکس کر لیجیے گا لیکن جس ٹائم پہ فرائی کرنا نا, اس لیے کہ ٹماٹر پھر نرم پڑ کے پانی چھوڑ دیں گے.
0: اوکے
1: تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس ٹائم پہ ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ اب آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تو اس سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے آپ نے ٹماٹر ڈال دینے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا کباب کا یہ ہوتا ہے ذرا سے پتلے چپٹے بنتے ہیں اور یہ بنتے توے کے اوپر ہی ہیں. اگر دیکھیں آپ فرائی پین میں بناؤ گے آپ اس کو ٹرن کرنا لگو گے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں.
0: ٹھیک ہے
1: آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو فرائی کر کے وہ بنا کر توا لیجیے گا, توے پر تھوڑا سا آئل ڈالے گا اور ایک کباب رکھیے گا, دو رکھیے گا جتنے اس میں آتے ہیں. پھر آپ دیکھیے گا جب تک ایک سائڈ سے سرخ نہ ہونا آپ نے اس کو ٹرن نہیں کرنا ورنہ ٹوٹ جاتے ہیں. پھر آپ اس کو ٹرن کر کے آپ سائڈ پہ تووں پہ رکھتے جائے گا. تو اس سے ایک تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر تک پک جاتے ہیں, دوسرا ہوتا ہے کہ اس کا سارا آئل بھی نیچے آ جاتا ہے. تو ہمیشہ چپلی کباب جو ہے توے پہ بنایا کریں.
0: اوکے تو چپلی کباب کو کیا صحیح طریقہ کار کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے, ردا نے بتا دیا ہے. لکمل کہتی ہیں کوئی بھی بتا دے مجھے سارے پسند ہیں
1: ونگز. اچھا چلے میں پھر اپنی فیوریٹ ونگز بتا دیتی ہوں.
0: بالکل ٹھیک ہے.
1: اچھا آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ نے آدھا کلو ونگس لینی ہے, ونگس کو آپ نے دھو کے صاف کر کے آپ نے چھنی میں رکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں 2 کھانے کے چمچ سویا سوس, 2 کھانے کے چمچ سرکہ, آدھی چائے کا چمچ نمک اور ساتھ میں آپ نے 1 آدھی چائے کا چمچ کالی مرچ. ٹھیک ہے یہ لگا کر آپ نے 1.5 گھنٹہ جتنی دیر اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں آپ نے میرینیٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے میرینیٹ کر کے آپ اس کو رکھ دیجیے گا. اس کے بعد کیا کیجیے گا, آپ لیجیے گا ایک بال لیجیے گا, اس کے اندر آپ نے 2 کھانے کے چمچ کارنفلور ڈالنا ہے. ٹھیک ہے اور 2 کھانے کے چمچ کے ساتھ 1 کھانے کا چمچ آپ نے میدا ڈالنا ہے, اس میں تھوڑی سی کالی مرچ نمک اور آپ نے آدھی انڈے کی سفیدی ڈالنی ہے. مطلب زردی نہیں ڈالی, خالی 1 انڈے کی سفیدی ڈالنی اور 1 چٹکی کے جتنا آپ نے اس میں بے شک بیکنگ سوڈا ڈال دینا. اب اس کو آپ نے مکس کرنے کا پتلا بیٹر بنانا ہے, گاڑا والا نہیں پتلا, پتلا بیٹر بنائے گا. پتلا بیٹر بنا کے اب ونگس کو آپ نے اس میں ڈپ کرنا ہے اور وہ جو آپ نے میرینیٹ کر کے رکھا ہے نا اس کو چھنی میں رکھیے گا تاکہ پھر اس کا پانی بعد میں نکل جائے سارا. پھر ونگس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس بیٹر کے اندر ڈپ کرنا ہے تاکہ پتلا اس کی کوٹنگ ہو. ڈپ کر کے اب اس کو گولڈن براؤن کر کے نکال لینا. ونگس آپ نے نکال لی, اب اس کی سوس آپ نے تیار کرنے. آپ کیا کیجیے گا, 2 کھانے کے چمچ آئل لیجیے گا, اس کے اندر 1 کھانے کا چمچ آپ نے لہسن ڈالنا ہے. لہسن میں خوشبو آنے لگی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر آپ نے چولہا پہلے بند کر دینا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, 2 کھانے کے چمچ سویا سوس, 2 کھانے کے چمچ چلی سوس, 4 کھانے کے چمچ ٹومیٹو کیچپ اور تھوڑا سا آپ نے کالی مرچ نمک. چولہا بند کر کے آپ نے سب ڈالنا ہے. ٹھیک ہے یہ ساری چیز ڈال کے اس کو تھوڑا سا آپ نے چولہا جلا کے ایک ذرا سا پکائے گا تاکہ وہ مکس ساری چیزیں. اب اس کے اندر ونگس ڈالیں اور ونگس کو اچھی طرح سے آپ نے کوٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس سے کوٹ کر لینا. جب اچھی طرح سے کوٹ ہو جائیں گی چولہا بند کیجیے گا, اوپر تھوڑی سی ہری پیاز ڈال دیجیے گا.
0: ٹھیک ہے
1: اب رائس اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہم بازار سے لیتے ہیں, بوائلڈ رائس ہوتے ہیں, اس میں تھوڑا سا مکھن, کالی مرچ, نمک, سویا سوس, ذرا سا یلو فوڈ ڈال کے اس کو 5 منٹ کے لیے وہ دم پہ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک ڈش میں نکالنا ہے, اوپر سے ونگس ڈال کر آپ اس کو سرو کیجیے گا. تو رائس اینڈ اسپائس کے نام سے یہ ایک بڑا مزیدار سا ایک آپ کا ڈش آپ کی تیار ہو جائے گی.
0: آل رائٹ لکمل کہتی ہیں یمی, بالکل تو آپ اسے ٹرائی کیجیے گا, آپ کو بہت مزہ آئے گا. ردا آفتاب نے آپ سے ریسیپی بھی شیئر کر دی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جن جن کو بھی ونگس پسند ہیں وہ اس ریسیپی کو ٹرائی کریں, آپ کو بہت مزہ آئے گا. آج نیشنل موجیتو ڈے منایا جاتا ہے, مجھے آپ سے سمجھ نہیں آیا کہ اس کا نام یہ کیوں رکھا ہے,
1: یہ ڈرنک کا.
0: ہاں
1: اب اس کے اندر جو میں نے بھی اتنی زیادہ اس پہ سرچ نہیں کیا,
0: یہ تو ایسے بنا دیا بس.
1: ہاں اس کے اندر دیکھیں وہ جو سوڈا واٹر ڈلتی ہے, منٹ ڈلتے ہیں, لیمن جوس ڈلتا ہے, تھوڑا سا اس کے اندر وہ آپ ہنی بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کے اندر تھوڑا سا کالا بڑا نمک بھی ڈالتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں
0: اٹریکشن کے لیے بنایا ہے,
1: مزیدار لگتا ہے اور خوب ساری اس میں آئس ہوتی ہے, آئس کرش کر کے آئس ڈلتی ہے.
0: یہ تو ہے, یہ تو ہے, یہ اتنا ریفریش کر دیتا ہے آپ کو. جو کراچی کی جو سڑی گرمیاں جب پڑتی ہیں نا کراچی میں, اور اس طرح کی ڈرنکس, او مائی گاڈ, یہ آپ کو بالکل ریفریش کر دیتی ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا کہ جب لوگوں کو بہت شدید گرمی لگ رہی ہوتی ہے, پسینہ آ رہا ہوتا ہے, تو وہ اس صورت حال میں کولڈ ڈرنک کیسے پی لیتے ہیں.
1: میں تو میری تو کبھی پیاس ہی نہیں.
0: ہاں مطلب اچھا, ویسے حقیقت ہے کہ جب آپ کو بہت شدید پیاس لگ رہی ہو نا, تو وہ صرف پانی ہی بجھا سکتا ہے, کوئی اور چیز اس وقت آپ کو تسلی نہیں دے سکتی. لیکن یہ جو لیمن ڈرنکس ہوتی ہیں, جیسے کہ موجیتو ہو گیا, لیمنیٹ ہو گیا, یہ بیسکلی بڑی ریفریشنگ ڈرنکس ہوتی ہیں, تو اسے پی کر آپ تازہ ہو جاتے ہیں.
1: اصل میں ہوتا یہ کہ بعض دفعہ تو ہمیں اتنی پیاس لگی ہوتی ہے کہ ہم وہ پیاس بوجھی نہیں ہوتی بار بار بار بار. اگر ایک آپ اس طرح سے گھر میں لیمنیٹ کا ایک گلاس پی لیں تو آپ کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے, تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ جان میں جان. تو بس یہ گرمی کے سارے توڑ ہے. آج میں نے تو بس بریک فاسٹ میں نے یہی کیا تھا, میں نے کل اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا, جو ایک ہوتا ہے نہیں پھول جاتے ہیں, کیا نام ہے میرے ساتھ,
0: نہیں نہیں چیا سیڈ,
1: نہیں ایک چیا سیڈ ہی اور دوسرا گوند کتیرا.
0: ہاں
1: گوند کتیرے کو میں نے رات کو بھگو دیا تھا, میں نے کہا چلیں اب اور میں کچھ بھی نہیں کرتی ہوں. میں نے اس کو ڈالا ایک بال کے اندر, تھوڑی سی ہنی ڈالی, تھوڑا سا لیمن جوس ڈالا اور اس کے اندر ایک گلاس پانی کا بھر کے میں نے ٹھنڈا کر کے پی لیا. میں نے کہا یہی پی لیتی ہوں.
0: اچھا,
1: میں نے کہا گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ تھوڑا سا انرجی بھی آ جاتی ہے. بریک فاسٹ تو میں نے کیا نہیں تھا, تو آج میں ذرا تھوڑا لیٹ بھی اٹھی تھی. میں نے کہا چھٹی ہے چلو اب تھوڑا سا سکون سے آج میں سو جاؤں, ورنہ تو ڈیلی کا صبح 7 بجے وہ پکانے کی ٹینشن, اس کی ٹینشن سب لگی ہوتی ہے. تو آج میں ذرا لیٹ اٹھی تھی, تو پھر میں نے کہا گھر جاؤں گی تو پھر دیکھتی ہوں بیٹے کے لیے کچھ بنایا تو میں بھی
0: کھا لوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رتا, ابھی جیسے آپ نے گون کتیرا کا بتایا تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ گون کتیرا جو ہے وہ صرف اس کی جیسے ڈیوریبلٹی کتنے ٹائم تک یہ اسٹے کر سکتا ہے فریج میں رکھ.
1: آپ فریج میں تو ایک ہفتے تک بھگو کے پانی میں رکھ سکتے ہیں.
0: اچھا.
1: ایک ہفتے تک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اس کو آپ نے نکال لینا ہے جو جتنا آپ کو چاہیے. بے شک اس کے اندر اگر آپ کو لگے نا کہ 2-4 دن زیادہ یا ایک ہفتہ اور زیادہ رکھنا چاہیے, تو آپ کیا کیجیے گا اس کے اندر پانی ڈالے گا, پھر اوپر سے وہ پانی نکال دیجیے گا.
0: اچھا. ٹھیک
1: ہے, پھر آپ اس میں فریش پانی ڈالیں گے تو اس میں اسمیل بھی نہیں آئے گی, وہ صحیح رہتا ہے. یہ بڑی زبردست چیز ہے. یہ جگر کی جن کو مسئلے ہیں, جگر کی گرمی ہے یا پھر ان کے جوڑوں میں درد ہے, ٹانگوں میں جو درد اکثر رہتا ہے, ان کے لیے بھی بڑا اچھا ہے. یہ بڑے بہترین قسم کی چیز ہے اور گرمی کو بھی ختم کرتی ہے, معدے کی گرمی کو بھی ختم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد کے لیے بھی بڑا اچھا ہے.
0: گون کتیرا بالکل
1: نیچرل ایک چیز ہے, درخت سے مطلب یہ گوند اتاری جاتی ہے, کوئی ایسے اس میں چیز بھی نہیں ہے کہ اس میں کیمیکل ڈالا,
0: کس چیز کو ڈال کے بنایا گیا. ہاں صحیح بات ہے, بالکل ایسے. کیونکہ کون کتیرا کا ویسے رہتا اب زیادہ ٹرینڈ ہونے لگا, پہلے تو شاید پتا نہیں تھا لوگوں کو, اب بہت زیادہ ہے.
1: اصل میں یہ جو ہمارے تو پاکستانی نہیں اتنا کرتے, باہر کے لوگوں نے جب ان چیزوں پہ سارا سرچ کیا تو ان کو پتا چلا ہے. اب اسٹیل کے برتن استعمال کر رہے ہیں, مٹی کے برتن استعمال کر رہے ہیں, مائکرو ویو کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے, تو وہی ہربس وغیرہ ان ساری چیزوں پہ انہوں نے جب سرچ کی. تو اب مورنگا کی جب بات کریں, صدیوں سے ہمارے پاکستان میں درخت لگے ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی.
0: صحیح بات,
1: جب انہوں نے اس چیز پہ سرچ کیا تو انہوں نے کہا اس کے یہ بینیفٹ ہیں, پھر ہمیں بھی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی.
0: ہاں ہاں حقیقت ہے, یہاں پر تو جو چیزیں ہیں وہ بس ہیں, مطلب اگر کوئی ہمیں بتائے گا تو ہم پتہ چلے گا. جیسے کہ رہتا مکھانوں کا دیکھ لیں, پہلے مکھانے کتنے سستے ملا کرتے تھے,
1: اب مہنگے.
0: اب تو مکھانے مطلب ایسا ہے کہ سونا خریدے مکھانے
1: 400-500 روپے کچھ پاؤ کے حساب سے ایسے دے رہے
0: ہیں. 50 گرام اتنے,
1: اچھا کچھ اس طرح سے بھی کافی مہنگے. میں نے تو بہت پہلے جب بیٹی کی ڈلیوری تب خریدے تھے, ابھی تو خریدے بھی نہیں ہے.
0: اور بہت مہنگے ہیں.
1: اچھا یہ وہاں چلے جاؤ نا نارتھن انڈیا سائڈ پہ, وہاں پہ ایسی جڑی بوٹیاں ملتی ہیں. ہمارے ایپٹ آباد سائڈ چلے جاؤ, وہاں زبردست بڑی زبردست چیزیں ملتی ہیں. اب وہ تمبر ایک چھوٹے چھوٹے کالی مرچ کی طرح دانے ہوتے ہیں, تمبر اس کو کہتے ہیں, اس کی چٹنی اتنی زبردست ہوتی ہے, اتنی فائدے مند ہوتی ہے انسان کا. جب ویٹ بہت بڑا ہوتا ہے, جسم میں بادی ہوتی ہے, اس کے لیے بڑی اچھی ہے. پھر وہ چٹی جڑی کے نام سے ہے, سفید پودینہ وہاں پہ ملتا ہے.
0: اچھا سفید پودینہ.
1: ہاں بالکل وائٹ پودینہ ہوتا ہے, یہاں پہ ہمارا تو ہرا ہوتا ہے نا, وہ سفید رنگ کا, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں چٹا پودینہ.
0: اچھا
1: وہ اتنا زبردست ہے, پیٹ میں درد ہو, کچھ مسئلے ہوں, وامٹی شروع ہو جائے, کھانا ہضم نہیں ہو رہا, معدے کا مسئلہ ہے, بس اس کو کاوے میں ڈال کے پیو, بہترین قسم کی چیز ہے, بہت اچھی.
0: ارے واہ بھائی, یہ تو بڑی ساری نئی چیزوں کے بارے میں پتا چلا. دادا اب آپ ایبٹ آباد کب جائیں گے؟
1: میں تو زندگی میں ایک دفعہ گئی تھی وہ ایک ہی دن کے لیے.
0: اب آپ جائیں تو
1: ارادہ ہے, میں کہتی ہوں کہیں بھی آپ چلے جاؤ لیکن جتنی خوبصورتی ہمارے پاکستان میں ہے نا وہ کہیں بھی نیچرل نیچرل بیوٹی ہے اللہ کی.
0: یہ بات تو ہے. اور پھر واقعی میں جو آپ کا شہر ہے ملک ہے جس سے آپ وابستہ ہیں تو پھر اس کے علاوہ آپ کا دل بھی کہیں نہیں لگتا. یہ تو ایک ہے چیز نا, آپ کو لگتا ہے یہ سکون ہے یہاں جو لوگ ہیں وہ اپنے ہیں. تو ایک یہ ایک ہوتا ہے حقیقت ہے کہ آپ بہت پیسفل محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر شہر اور ہر جگہ کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے. ابھی کراچی کی تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو مین بریانی کے مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ اب کراچی کی سڑکوں کی خرابی مشہور ہو گئی ہے دنیا بھر میں کہ کراچی کی جو روڈیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور ہر جگہ نئے نئے پل بننے کی ابھی جو ہیں وہ انکشافات جاری ہیں. کیوں بن رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن بس اللہ پاک رحم کرے ہم لوگوں پر.
1: اصل میں لوگ یہاں کہتے ہیں پاکستان بڑا غریب ملک ہے لیکن ہر گھر میں دیکھو پانچ گاڑیاں باہر
0: کھڑی ہوئی ہیں. ایسا ہی ہے,
1: عوام امیر ہے. شاپنگ مال بھرے ہوتے ہیں رات کو, جو ریسٹورینٹ سارے بھرے ہوتے ہیں.
0: یہ تو
1: بس یہی ہے,
0: بس اللہ رحم کرے کراچی شہر پر اور کراچی کی سڑکوں پر. فی الحال ہم چلتے ہیں بریک کی جانب, آتے ہیں واپس بریک کے بعد تو کہیں مت جائیے گا. وی ول بی رائٹ بیک.
2: اٹس 12:45 PM. دس ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی فینکس.

0: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی، جسمانی، ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے آپ کسی کے شوہر، والد، بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم اسکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 ایف ایم۔
3: ہائی فرینڈز، آئی ایم مکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: پاکستان میں بڑھ سے پھیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے۔ آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا۔ نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائیں نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا۔ یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فعال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فعال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ رابطوں کو فوری اطلاع دیں، اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں۔ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں، سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں، مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں، سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
7: FM 24/7/365

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولے بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولے ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو. سورہ آراف.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100.
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7/365. FM 24/7/365.
6: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

ederim.

0: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہوں۔ مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنیں۔ مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے۔ باخبر رہیں، ہوشیار رہیں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7 365 FM 24/7 365
2: Yes everyone, تو ہو چکا ہے پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز۔ اور اب جب کہ باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے طریقہ کار کے کیسے آپ بھی بن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ۔ تو اس کے لیے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، کی ایچ آئی لکھیں، اسپیس دیں، اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ۔ اور سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے، کیا بن چکا ہے، کیا بننے جا رہا ہے، کیونکہ عموماً طور پر اس وقت ہم آپ کا لنچ آپ سے جانتے ہیں ایوری ڈے، بیکاز ہم آپ کے ساتھ منڈے ٹو سیٹرڈے ہوتے ہیں، ایکسپٹ سنڈے ہم آپ کے ساتھ پورا ہفتہ گزارتے ہیں اور یہ وقت ہم لنچ کے بارے میں آپ سے جان رہے ہوتے ہیں۔ تو لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ذکر لنچ کرتے کرتے میں نے ایک پکچر دیکھی، اے فرینڈ آف مائنڈ سینڈ می دس پکچر، آم کا سالن۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھی جسے دیکھنے کے بعد بڑی ہنسی آئی اور حیرت بھی ہوئی کہ کسی نے آم کا سالن بنایا ہے جسے چولہے پر پکایا گیا ہے اور بالکل سالن جیسی شکل کا بنایا گیا۔ تو ریئلی از دس اینی تھنگ، کوئی اس طرح کی چیز بنتی ہے آم کا سالن؟ اور یہ جو ہے جس نے پکچر شیئر کیا انہوں نے بتایا کہ میرا فرینڈ ہے ملتان میں اور ملتان کی اس گرمی میں جو ہے وہ آم کا سالن بنایا گیا۔ سو کیا آپ نے بھی کبھی اس سالن کے بارے میں سنا ہے، آم کا سالن؟ فار می دس از ویری نیو بیکاز آئی نیور ہیئر اباؤٹ دس۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کوئی آم کا سالن ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ جی آم کا رس ہو گیا، آم پوری لوگ کھاتے ہیں، آم کی کیوبس اور روٹی کھاتے ہیں، لیکن آم کا سالن میں نے کبھی نہیں سنا۔ آئی تھنک ساؤتھ ویسٹ میں بھی منایا جاتا ہے، مینس اگر ایسی کوئی ڈش ہے تو آئی ریلی وانٹیڈ ٹو نو دس۔ آل رائٹ، آپ کے انجوئے کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں، اپنے حال احوال بتائیں، ویکینڈ کے پلانس کیا ہیں، اور بھی مزید بات ہوگی لیکن سب سے پہلے لنچ اور پھر مزید بات۔ تو لنچ میں کیا ہے آپ کے، کچھ باہر سے منگوانے کا ارادہ ہے، گیس کے آنے کا انتظار ہے، گیس آ چکی ہے اور اس وقت چولہے کے آگے آپ کھڑے ہیں، یا پھر آج چولہے کے آگے کھڑے ہونے کا بالکل موڈ نہیں ہے بلکہ کچھ آرڈر کرنے کا ارادہ ہے، تو جو بھی آپ کا ارادہ ہے آپ ہم سے ضرور شیئر کریں۔ جب تک ہم چلتے ہیں ٹریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد۔

کے سٹریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج سیٹرڈے ہے تو سیٹرڈے کا دن بالخصوص ہمارے لسنرز کا دن ہوتا ہے, یعنی کہ ہم ان سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں, ان کے میسجز کو شامل کرتے ہیں. یعنی کہ آج کے پروگرام میں جو میرے گیسٹ ہوتے ہیں, میرے لسنرز ہوتے ہیں, ان سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگانی کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ ہم سے کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو بالکل بھائی آج کا دن ایسا ہی ہوگا. ہمیں میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, ہیلو اینڈ ہاؤ آر یو. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. کہتے ہیں آئی ایم گڈ. یس, آج چکن قورمہ ہے, آفس سے یہ ہمیں سن رہے ہیں. کہتے ہیں دن اچھا گزر رہا ہے. یس, آپ کا لنچ نائس شو ہے, جتنی تعریف کریں کم ہے. او ہو ہو, بہت شکریہ. تو یہ اچھے اچھے کامنٹس آپ کے جو ہے وہ ہمارے دن کو بہت بڑا کر دیتے ہیں اور مزہ ہی آ جاتا ہے بھائی شو کرنے میں. اسی کے ساتھ رشید خان نے ہم سے اسٹرائک کی ریکویسٹ بھی کی ہے. پیا رے پیا رے رشید خان, ہم اسے شامل کرنے کی کوشش کریں گے بٹ پرومس نہیں کریں گے, سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. کیونکہ آج کا دن ذرا کم ہوتا ہے اور آلریڈی ہم نے تھوڑا نصرت فتح علی خان کا ٹریک شامل کر لیا, سو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ایٹ دس ٹریک انٹل اینڈ انلیس, اگر نہ ہو سکے تو آپ کو کوئی اور ٹریک ضرور سکھائیں گے. سکھائیں گے نہیں, آئی مین سنائیں گے. اچھا, کہتے ہیں آپ کے لنچ میں کیا ہے؟ سو میرے لنچ میں آج ہے پالک کی دال, مونگ کا ساگ. اٹ واز کالڈ لائک دال ہوتی ہے, پالک ڈلتا ہے, لیکن ہمارے یہاں سے یہ کہا جاتا ہے مونگ کی دال پالک کا ساگ. سو وہ ہے آج میرے لنچ میں, اور اس کے ساتھ آیا ہوا بیسن کی روٹی اینڈ چٹنی. تو آج میرے لنچ میں یہ موجود ہے. سو یہ ہے تازہ

سو یہ ہے تازہ ترین صورتحال آر جے فاطمہ خان کے لنچ کی. مزید لوگوں سے ان کا لنچ جانتے ہیں اور ایک سوال بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے جسے ہم شامل کرنے کا میں سوچ رہی ہوں, بٹ میں یہ بھی سوچ رہی ہوں ساتھ ساتھ کہ یار ٹائم بڑا کم ہے, سوال پوچھا جائے یا پھر کسی اور دن کا انتظار کیا جائے. A very confusing situation. But we will ask you something, but until and unless break شامل کرتے ہیں, آتے ہیں واپس بریک کے بعد.

سو ٹریک کے ساتھ واپس آ چکے ہیں. ذرا شہر کراچی کے موسم پر بھی ذرا نظر ڈالتے ہیں. شہر کراچی کی سڑکیں, گیس اور سب پر تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے.

0: سجاد علی کی آواز کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس, اور بات ہو رہی تھی کراچی کے حوالے سے بھی, ہم بھی ویسے ورلڈ پاپولیشن پر بات کر رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تازہ ترین خبر جو کہ آپ سب نے کل رات کو ہی سنی ہوگی کہ جی ہاں پیٹرول کی قیمت میں ہو چکا ہے اضافہ 13 روپے کا. جی ہاں پیٹرول کی جو نئی قیمتیں ہیں وہ ہیں 310.71, حتیٰ کہ پہلی جو قیمتیں تھیں پیٹرول کی جس کا ہم نے ایک ہفتے انجوائے کیا وہ تھی 297 روپے, اور اب واپس اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے 13 روپے کا, جو کہ اس وقت عوام کے لیے بہت زیادہ ہے. اور بالکل ابھی یہ والی بات ہوتی ہے نا کہ ابھی ہم خوشیاں منا ہی رہے ہوتے ہیں کہ جی قیمتیں کم ہوئی ہیں, اور وہیں ہمیں کچھ ہی پل میں خبر مل جاتی ہے کہ قیمتوں میں ہو چکا ہے اضافہ. پیٹرول کی قیمتوں سے صرف پیٹرول میں نہیں بلکہ دیگر اشیاء میں بڑی جو ہے نا وہ پیسے بڑھ جاتے ہیں, اضافہ ہو جاتا ہے. اور پیٹرول کی تو شاید میں کہتی ہوں ایک بار پھر قیمتیں کم ہو جائیں, لیکن جو اشیاء مہنگے ہو جاتے ہیں وہ پھر بعد میں سستے نہیں ہو پاتے. کراچی میں جو ہے وہ نئے آٹے کی بھی ریٹس آ چکے ہیں, یعنی کہ جو ریگولر آٹا ہے وہ 125 روپے کلو, فائن آٹا جو ہے وہ 135 روپے کلو. جی ہاں تو سچویشن از آلسو گیٹنگ چینج, اب آٹے کی قیمتوں میں بھی ہو چکا ہے اضافہ, اور روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ جی آج صبح اٹھے تو یہ چیز مہنگی ہو گئی, آج صبح اٹھے تو وہ چیز مہنگی ہو گئی. اور اگر اس وقت بات کی جائے ٹماٹر کی تو ٹماٹر تو پتہ نہیں کیوں آسمان پر ہی ہیں, آسمان سے نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. تو ٹماٹروں کی قیمتوں میں بھی ایک بار پھر سے اضافہ ہو چکا ہے, مختلف ریٹ پر ہر جگہ اویلیبل ہیں, لیکن کہیں پر بھی نا یہ نہیں ہے کہ کم ہے, کہیں 400 مل رہے ہیں, کہیں 350 مل رہے ہیں, کہیں 500 مل رہے ہیں. اور ٹماٹر نے نا اس سال جو ہے وہ میرے خیال سے آسمان پر ہی رہنے کا ارادہ کیا ہوا ہے, کیونکہ اس سال ٹماٹر کی ایک پل کو قیمت اتنی ہو گئی کہ گوشت سستا ہو گیا اور ٹماٹر مہنگے ہو گئے. شاید آپ کو یاد ہوئی کچھ ماہ پہلے کی بات ہے جب ہم یہ گفتگو کرتے تھے کہ جی گوشت خرید لیں وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ٹماٹر کے, کیونکہ ٹماٹر کی قیمتیں جو ہیں وہ گوشت سے بھی زیادہ ہو گئی تھیں کچھ پل کے لیے, اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے. تو آٹے کا کیا بھاؤ ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا, پیٹرول کی کیا قیمت ہے اس حوالے سے بھی ہم نے آپ لوگوں تک آگاہی فراہم کی, اور ٹماٹر تو مہنگے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں میسج کرتی ہیں, کہتی ہیں کالز کب لیں گی آپ, آپ نے تو کالز لینا چھوڑ دی ہیں, آپ کے کتنے سننے والے ہیں جو آپ سے صرف کال کرتے ہیں. بالکل بالکل مجھے بالکل پتا ہے, اور آپ لوگوں کی یہ جو بات ہے وہ بالکل ہم نے نوٹ کی ہوئی ہے, کالز ہمیں ضرور لینی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی جو ہے وہ کالز کو واپس لیں گے, آج کل ہمارے کم آرڈرز ہی کالز لے رہے ہیں, سو انشاءاللہ ویری سون ہم آپ لوگوں کی کالز لیں گے, اور جیسے ہی لیں گے بالکل آپ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی فراہم کریں گے کہ جی ہم نے کالز لینا جو ہے وہ شروع کر دی ہیں, لیکن کچھ عرصے کے لیے کالز ہم بالکل نہیں لے رہے تھے. انشاءاللہ ویری سون وی ول ٹیک یور کالز. ابھی فی الحال ہم چلتے ہیں بریک کی جانے, بات ہیں واپس ٹریک کے ساتھ.
1: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
2: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
3: جی ہاں مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
2: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں, سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
3: ٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا BMI چیک کروائیں,
1: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

یس ایوری بڈی، سو اس کا مقصد ہم نے کہا چلو جی ایک اور ٹریک کو انجوائے کر لیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا بھی وقت ہوا جاتا ہے ختم. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہوگی ملاقات منڈے. انٹل ننس رکھیں اپنا بھرپور خیال، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں. ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے منڈے والے دن. اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو اور

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
3: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں. جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
7: ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 24/7/365

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim and Khan. Across the nation, this is FM 100.
1: FM 100 ला रहा है मुलाकात हर हफ्ते की दोपहर 3 बजे अजमल शोबी के साथ, जिसमें आप सुन सकेंगे मारूफ शख्सियत की बातचीत। मुलाकात FM 100 पर।
2: अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम जी और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज यकीनन हफ्ते का दिन है और वक्त है दोपहर का, और ये वक्त होता है आपसे मुलाकात का। जी, आपसे मेरी मुलाकात तो होती है, मगर उसके साथ साथ आपको पता कि मैं अपने साथ एक मेहमान को भी लेकर आता हूं, और हम सब मिलकर करते हैं अपने मेहमान से मुलाकात। और ये मुलाकात आपको तक अरसा दराज से चली आ रही है, मुलाकात होती जा रही है, मुलाकात होती जा रही है। मुख्तलिफ मेहमान, मुख्तलिफ शोबाए जात से लोग आते हैं और उनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है। कुछ उनके तजुर्बात से हम हासिल करते हैं, कुछ उनके तजुर्बात हम शेयर करते हैं आपसे, और आप उनकी उन बातों को देखते हैं, क्योंकि आप उनके बारे में जानना भी चाहते हैं कि आखिर वो यहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, कितना अरसा हो गया, क्या हो गया। और फील्ड में अगर आज वो एक नाम उनका है या लोग उनको जानते हैं, लोग पहचानते हैं, तो क्यों, ये तमाम चीजें आपको वक्त के साथ साथ होती हैं। तो इसीलिए ये मुलाकात प्रोग्राम जो है वो आप सुनते हैं और देखते हैं एफएम 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। आज की मुलाकात भी एक ऐसी ही मुलाकात है, और आज की मुलाकात में हम ना हमारे प्रोग्राम के वो डायरेक्टर हैं, किसी प्रोग्राम में वो डायरेक्ट मीट नहीं करती, ना वो प्रोग्राम के राइटर हैं, और ना ही वो प्रोग्राम को में एक्टिंग करती हैं, किसी ड्रामे में एक्टिंग करती हैं। तो मगर मीडिया में अगर बात की जाए तो मीडिया में इसके अलावा बहुत सारे शोबा जाते हैं के जो इन तमाम तीन शोबों को, एक्टिंग हो गया, डायरेक्शन हो गई, स्क्रिप्ट हो गया, कॉन्टेंट, इन तमाम को लुक आफ्टर करने वाले भी ऊपर लोग होते हैं जो देखते हैं। तो ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, और हम मुलाकात कर रहे हैं आपकी राहिना इरशाद से। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सर
2: जी। राहिना, कैसी हैं आप? खैरियत से?
3: मैं बिल्कुल खैरियत से हूं।
2: और कैसा आपका आज का दिन आपका कैसा गुजरा? माशाल्लाह, आप
3: आज का दिन मेरा बहुत एक्साइटमेंट में गुजरा, बिकॉज आई एम अ बिग फैन, 2 डेकेड से आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आज से मुलाकात का आपने शर्फ बख्शा, तो बहुत खुश हूं मैं आज।
2: चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। कम से कम वो कहते हैं कि वक्त के साथ साथ इंसान जो सोच रहा कभी ना कभी हो ही जाता
3: जी,
2: है
3: बिल्कुल।
2: मगर शर्त यह कि जिंदगी हो,
3: बिल्कुल
2: जिंदगी शर्त है। तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हम बात, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो उन तमाम शोभा जात से है कि जो इन तमाम शोबों को देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, कंटेंट की आप हेड भी रही हैं, फिर और चीजें भी आप रही हैं, प्रोग्राम हेड भी रही हैं, और फिर दूसरे प्रोजेक्ट की हेड रही हैं मुख्तलिफ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप ये देखें, हमारे यहाँ जो इस वक्त टीवी है, ये हमारा मीडिया जो है, ये अब आपको पता कि कन्वर्ट हो रहा है, डिजिटल पे जा रहा है। अब लोग घरों में टीवी नहीं देखते, अब हमारे में टीवी लगा हुआ बंद है, वो कभी जरूरत होती तो ऑन होता है, वरना ये जरूरत ही नहीं पड़ती, तो घरों में भी। तो ये चीजें अब फायदेमंद हमारे लिए हैं, हमारे इन फ्यूचर ये नुकसानते हैं हमारे उन तमाम लोगों के लिए, आर्टिस्टों के लिए और जितने मीडिया हाउसेज हैं उनके लिए, चैनल्स के लिए, कि ये जो चेंज ओवर हो रहा है, ये कैसा क्या है इसका?
3: अच्छा सर, इस चेंज ओवर को ना आप 2-3 तरीकों से देख सकते हैं। इसके कुछ मुस्बत पहलू भी हैं, मनफी पहलू भी हैं। मुस्बत पहलू पे अगर हम सबसे पहले बात करें, वो ये है कि अब जो है वो एक हमारा टीवी एक ग्लोबल टीवी बन चुका है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब किसी भी शख्स को, पहले आप कुछ इदारे होते थे, प्लेटफॉर्म्स होते थे, चाहे वो रेडियो टीवी, जिसके थ्रू आप अपना टैलेंट शो करते थे, बट अब आप हर इंसान एक मीडिया पर्सन बन चुका है, ठीक है। बट इसके नुकसान ये है कि अब चीजें कंट्रोल नहीं रही, तो कंट्रोल ना रहने की वजह से कोई भी स्टार बन जाता है, बस जिसने भी फॉलोशिप लाइक गैदर कर लिए उसको हम स्टार मान लेते हैं, और वो जगह और इज्जत दे देते हैं जो कि टेम्पररी होती है। कंटेंट के इस पे असर ये पड़े हैं कि सर, जिस तरह के आज से 10-15 साल पहले म्यूजिक चैनल्स बंद हुए, इदारे बंद हुए, उनकी वजह यह थी कि म्यूजिक एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस बन गया। मतलब म्यूजिक टीवी से निकल के जो चार्ट्स में देखा जाता था वो आपके मोबाइल फोन्स पे और उस पे शिफ्ट हो गया, रेडियो स्टेशन भी उधर शिफ्ट हो गए। इसी तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता जो टीवी है वो भी एक पर्सनलाइज्ड व्यूइंग स्पेशल वो बनता जा रहा है प्लेटफॉर्म। तो वो अब आप अपनी स्क्रीन पे ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामे बल्कि दुनिया का हर मुल्क के ड्रामे देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कंपैरिजन अब बहुत बढ़ गया है। लाइक अब आप सिर्फ पाकिस्तान से एक चैनल दूसरे चैनल से अपना ड्रामा कंपेयर नहीं करता, ऑडियंस जो है वो आपका ड्रामा पूरी दुनिया के ड्रामों से कंपेयर करते हैं।
2: جی جی
3: تو اس کمپیرزن کی وجہ سے ہمیں جی سر ٹھیک ہے مائک ایم آئی آڈیبل
2: جی
3: تو اس کمپیرزن کی وجہ سے اب پروڈیوسرز کو بھی
2: تھوڑا سا فیس جو ہے تھوڑا سا فیس جو ہے نا وہ ایسے بس ٹھیک ہے بولتی رہے صحیح ٹھیک ہے جی
3: تو اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم بات کریں اداروں کی تو کوئی بھی ادارہ جو تھا وہ اس چینج کے لیے اس طرح سے تیار نہیں تھا آبویسلی ایک چینج ہے جو آل آف اے سڈن آیا ہے اور اردو زبان اور اس کی پاپولیرٹی کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ آبویسلی وہ اب کمپلیکیٹ ہو رہی ہیں اب جن لائک اب ڈراموں کے بجٹ بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو پاکستان کا امیج بھی مینٹین رکھنا ہے اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں
2: اچھا نہیں اب یہ تو سب چیزیں ہیں مگر بات ہے کہ یہ اب جب ہم اس پہ جا رہے ہیں مطلب موبائل پر آ گئے ہم ڈیجیٹل ہو گئے ہیں ہم گلوبلائز تو سمجھو ہیں ہی ہیں ہوگی گلوبلائز تو ہمارا چینل میڈیا ہو گیا ٹی وی ہو گیا مگر بات ہے کہ اب یہ اس سے فائدے ہمیں کیا ہو رہے ہیں کیا ہمیں کوئی فائدہ ہو کیا نقصان ہم تو اور زیادہ یوں سمجھ لیں کہ ہم آپے سے باہر ہوتے جا رہے ہیں نا ہم اگر اس پہ جا رہے ہیں تو ہم تو آپے سے باہر بھی تو ہو رہے ہیں نا ہم
3: جی بالکل
2: معاشرتی طور پر ہم دیکھیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ میرے خیال میں گلوبلائز کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنے جو ہے وہ مطلب تمام جو ہمارے اقدار ہیں ہمارے معاشرتی جو ہمارے وہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے بالکل
3: جی بالکل
2: دنیا کے ماحول کے ساتھ تو ہم نہیں ہو سکتے
3: بالکل نہیں ہو سکتے دیکھیں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نا ایک فالوور نیشن ہے 20 سال میں نے اس انڈسٹری میں جو ڈراما ٹرینڈ فالو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ ہم انڈین سوپ کاپی کرنے لگے اور ہمیں اپنے وہ دور سے نکلے تو ہم نے کچھ اپنا ڈراما پکڑا ناولس پہ جا کے عمیرہ احمد کے میری یاد ذرا بے نشا اور تائنے لہوتی ایسے ڈرامے بنے پھر جیسے ہی ٹرکش ڈراما پاکستان میں لانچ ہوا ہم ان کو فالو کرنے لگے جب ہم نے ٹرکش ڈراما فالو کرنا شروع کیا تو ہمیں ان کی کہانیاں اور ان کے پروڈکشن کوالٹی اور ویلوز کی جگہ ہم نے ان کا کلچر فالو کرنا شروع کر دیا بے شک وہ ایک مسلم ملک ہیں بٹ ان کا ثقافت ہماری جو ہے وہ ظاہری طور پہ بھی پڑا ہے کہانیوں پہ بھی پڑا ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ سر ڈراما بڑا ہو گیا کہانی چھوٹی رہ گئی ہے مطلب اب کہانی آپ کی وہ نہیں رہی اب صرف رشتے بڑے دکھا دیتے ہیں آپ ساس بہو ٹاکسیسٹی دکھا دیتے ہیں جی بہن بہن کا شوہر چھین رہی ہے بٹ ایکچوئل میں جو کہانی تھی کہ ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہم نے کہیں کھو دی ہے سارے پروسیس میں
2: وہ اچھا ماضی میں یہی دیکھیں نا ماضی کے ڈرامے ہم دیکھیں آپ نے بھی یقین بچپن میں دیکھے ہوں گے ابھی بھی آپ ویسے ڈیوٹی پہ دیکھتی ہوں گی مطلب ان ڈراموں دیکھیں وہ ہماری فیملی اسٹوریز ہوتی تھی پوری فیملی مطلب اس میں کہیں بھی نہ تو کہیں دوپٹہ گرا ہوا نظر آتا تھا تو دادی اماں نانی اماں کوئی ہوتی تھی وہ کہیں نہ کہیں وہ نظر رکھتی تھی کہیں نہ کہیں وہ دیکھتی تھی وہ جسٹ لائک جیسے ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے وہ وہی ہوتی تھی ہمارے ماضی میں ہماری ایک کمبائنڈ فیملی میں مگر اب یہ تمام چیزیں ہمارے آج کے اس دور میں یہ چیزیں تو بالکل ہی ناپید ہو گئی ہیں بالکل غائب ہو گئی کسی کہانی میں نظر ہی نہیں آتا کوئی ایسا اگر کسی کہانی میں کوئی ایسا وہ کسی نانی دادی کو دکھا بھی دیتے تو 20 سال کی لڑکی کو جو وہ نانی دکھا دیں گے اسی کو دادی بھی دکھا دیں گے تو ایک تو ویسے ہی دیکھنے میں لوگ خراب ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی آگے لے کے چلنے والا بھی ہے نہیں اور کوئی کانٹینٹ کو دیکھنے والا بھی نہیں کہ یار یہ کہانی ہمارے معاشرے کو لے کر صحیح چلنے والی ہے یا ہمارے معاشرے کو ہمارے کلچر کو ہمارے بچوں کو ہمارے جو یہ جین زی جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کو خراب کر رہی ہے
3: بالکل
2: تو یہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے
3: جی سر بالکل نہیں دیکھا جا رہا اصل میں ہم میں نے بتایا نا کہ ہم جو پہلے جیسے ٹی آر پیز کی جنگ میں کھو گئے تھے اب ہم ویورشپ کی جنگ میں کھو گئے ٹھیک ہے اس میں جو آپ کی ویورشپ آ رہی ہے وہ آپ کے اسٹارس پہ اور آپ کے جو آپ لائف اسٹائل دکھا رہے ہیں اس پہ آ رہی ہے کہانی پہ نہیں آ رہی اور یہ زیادہ دن نہیں چلے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں کے پاپ کے ڈراما فالو کریں چائنیز ڈراما فالو کریں ٹرکش ڈراما دیکھیں ایرانی ڈراما دیکھیں وہ کبھی بھی اپنے کلچرل ویلو سے نہیں نکلتے اپنی کہانی کو اپنے کلچر کے ہی اس میں زمرے میں رہ کے دکھاتے ہیں بٹ ہم سیڈلی سب کو کاپی کر رہے ہیں وچ از اے ویری سیڈ تھنگ ہاں اس کی دو تین وجوہات یہ بھی ہیں ایک تو ادب ہماری زندگیوں سے جاتا جا رہا ہے
2: وہ ادب تو نامی ادب کا تو نامی
3: ہے ادب
2: تو بے ادب ہو گئے
3: وہ پہلے دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح کے کوئی ادارے نہیں ہیں جو ادارے ہیں بھی وہ ایکٹنگ آپ کو ایکٹر بنا دیں گے ڈائریکٹر بنا دیں گے بٹ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کسی رائٹر کو ٹرین نہیں کر رہا تو اسی وجہ سے سیڈلی جتنی کہانیاں آتی ہیں تو آپ میں ان کو پڑھائی کی کمی نظر آتی ہے کہ اس رائٹر کا ایکسپوجر نہیں ہے وہ جو رائٹر ہے وہ ایک لمیٹڈ کسی علاقے میں رہتا ہے اور اس کی دنیا وہی ہے اور اس نے وہی دنیا بنائی ہوئی ہے کہ آفس میں ایک باس کو پی اے پسند آ جاتی ہے وہاں رومانس ہو رہا ہے گھر میں بہن کو بہنوئی پسند آ گئے جو کہ بہت اخلاقی اچھا دوسرا میرا ماننا یہ ہے کہ جتنی ہم اخلاقی برائیاں زیادہ سے زیادہ دکھاتے ہیں اغوا کرنا خودکشی اس کو ہم نارملائز کر رہے ہیں, اس کو ہم گلوریفائی کر رہے ہیں. خودکشی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. اگر آپ دکھاتے ہیں کہ کسی نے خودکشی کی تو آپ یہ دکھائیں کہ اس کی فیملی پہ کیا افیکٹ ہوا یا وہ کس حد تک پہنچا,
2: اس کی کن وجوہات پر کی.
3: ایگزیکٹلی,
2: مطلب بیسکلی اس کا بیسک تھا کہ وہ خودکشی تک پہنچا کیوں. وہ
3: خودکشی بہت آج کل میں ڈراموں میں سیڈلی چیز بہت دیکھ رہی ہوں, ہر ڈرامے میں ایک سے دو ہیروئن کا اغوا, وچ از سو بیڈ کہ آپ نئی جنریشن کو یہ میسج دے رہے ہیں جو ہمیں آپ سوشل میڈیا پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ جو آپ کو لڑکی پسند آ جائے یا نہیں پسند آئے, لڑکا پسند آ جائے اسے اغوا کر لیں, کسی کو بدنام کر.
2: اصل میں پتا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اس وقت رہینا, جو اس وقت ہمارے یہاں آپ دیکھیں, آپ ہماری ریئل لائف میں جو یہ تمام کیسز آپ کو اس وقت زیادہ ہو رہے ہیں.
3: بالکل ہو رہے ہیں.
2: کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ اس کی وجوہات یہی ہے.
3: بالکل.
2: کیونکہ ہمارے یہاں ٹی وی ڈراموں میں یہ تمام چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, تو یہ ہمارے آج کے لوگوں کو ہم راستہ بتاتے کہ کتنا آسان ہے یہ.
3: جی.
2: کتنا آسان ہے یہ.
3: جی.
2: اور یہ وہ آسانی ہے ساری, وہ ہمارے معاشرے میں یہ ساری وہیں جا کے جو پنپ رہی ہیں. اور یہ جو ہو رہا ہے اس وقت دیکھیں, صبح شام دن بھر میں آپ دیکھیں, فیس بک پہ دیکھ لیں, اگر کہیں نہیں دیکھتے تو آپ کو بے شمار یہی کیسز نظر آئیں گے کہ وہاں سے یہ اغوا, وہاں سے بچہ اغوا, وہاں سے یہ ہو گیا, وہاں سے وہ ہو گیا, وہاں سے وہ ہو گیا. یہ تمام چیزیں ہماری انہیں کہانیوں سے نکل رہی ہیں. کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں, کوئی یہی نہیں پوچھنے والا.
3: میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم جیو میں کام کرتے تھے تو ہم فوکس گروپ یعنی کہ ریسرچ کراتے تھے نارمل لوگوں کے ساتھ, تو ان کو ایک فوکس گروپ میں کمرے میں خواتین کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو جب میں نے ایک بات سنی جس سے لٹرلی میری روح کانپ گئی کہ ایک لڑکی نے بولا تھپڑ مارنے پہ, کامنٹ کیا, تھپڑ مارنے پہ ہمیشہ ریٹنگ آتی ہے, جو چینل کہتا ہے تھپڑ پڑوا. اس نے کہا یار یہ ہیروئن بھی تو تھپڑ کھا رہی ہے, میں بھی کھا لوں گی تو کیا ہوا. تو آپ نے اس کو ریلیونس دے دی, مطلب اس کو یہ نہیں لگنے لگا کہ تھپڑ کھانا بری بات ہے, اس کو لگنے لگا کہ کوئی بات نہیں, تھپڑ تو سب کھاتے ہیں. اسی طرح ہم نے جادو ٹونا عام کر دیا تھا اپنے ڈراموں میں, تھینک گاڈ اب پیمرا نے اس پہ پابندی لگا دی ہے. بٹ یہ ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی زیادہ دکھا رہے ہیں کانفلکٹ کے نام پہ, جبکہ مجھے لگتا ہے کہ پازیٹو چیزیں بھی ہمارے کلچر میں, ہمارے رشتوں میں بہت ہیں,
2: بے شمار
3: کہانیاں. جی. اور مطلب ہم نے کوشش بھی کی ہے, جیسے میں نے لاسٹ اپنے چینل میں ہم دو ہمارے سو پاپولیشن بیسڈ ڈراما بنایا, ہم نے اب میری باری, ہم نے ہم آپ کی ایک ہم نے وہ ڈراما بنایا جس کا نام تھا اب میری باری ہے, جس میں ہم نے عورتوں کے حقوق انہیں بتائے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی بنتی ہیں, بٹ وہی والی بات ہے نا کہ وہ اتنی کم ہوتی ہیں کہ وہ نظر نہیں آتی.
2: صحیح بات ہے, بالکل حقیقت یہ تو ہوتا ہے. اچھا یہی چیزیں پتا ساتھ ساتھ ہماری یہی چیزیں ہماری ہیں کہ ہم انہی چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ہے کیا. اور معاشرہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا جو ہے نا, میڈیا یہ ٹی وی, ریڈیو, اخبارات, یہ تمام چیزیں ہی ہمارے معاشرے کو مطلب آگے لے کے بڑھتی ہیں. یہ ایک کارواں کے لیڈر ہیں, یہ لیڈر کہ جو ہمارے معاشرے کو لے کے چلتے ہیں. اور انہی چیزوں میں اگر ہم اچھی چیزیں لے کر چلیں گے ریڈیو پر, اپنے ٹی وی ڈراموں میں, پروگراموں میں, تو وہ لوگ اسی کو دیکھ کر آگے بڑھیں گے. کہ آج کل یہ کیوں, اب ہمارے یہاں پتا ہمارے ہو گیا کہ ہم ٹرین سیٹر, اب ٹرین کے چکر یار یہ ٹرین چل رہا ہے, اب یہ فلانا یہ کر رہا ہے, تو یہی ہوگا, سب اسی کے پیچھے لگے ہوں گے. اب ہمارے یہاں یہ کرنے کو تیار نہیں, کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں کروں, وہ کہتا ہے یار یہ کرے گا تو کرنے دو یار, میں تو نہیں کر رہا.
3: بالکل.
2: میں تو نہیں کر رہا. تو یہ کہانی ہمارے اس میں بڑی کہانی چل رہی ہے, اور بڑی اسی طرح کی بے شمار کہانی چل رہی ہے. انہیں بہت ساری کہانیوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ ہمارا پروگرام جو وہ ہم عموماً اس بات پہ ڈسکس کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے, چاہے وہ ان کا تعلق شوبز سے ہو یا سوشل سے ہو یا کسی بھی لکھنے لکھانے سے ہو, مگر کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں باتوں کو لے کر چلیں تاکہ ہمارے معاشرے کو, ہم جو کام کر سکتے ہیں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے, ہم دوستوں کے ساتھ نہیں. مگر بات ہے کہ جب ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایک کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے, لازمی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب تک یہ دوسرا نہیں کرے گا تو ہم کیوں کریں. تو آپ کوشش کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک کوشش کرنے سے, آپ کے پہلا قدم اٹھانے سے کچھ تبدیلی ہو جائے, کچھ دو چار لوگ آپ کی وجہ سے بدل جائیں. جب دو چار لوگ بدلیں گے تو آگے وہ آگے دو چار سو بھی بدل سکتے. تو برا جی ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, اور ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں آپ سے.
1: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر. اٹس 3:15 PM. دس ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اینڈ شوبے جرمنی, پراؤڈلی سرونگ پاکستان ود دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی فار 75 ریمارکیبل ایئرز.
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
5: کہیں پھر سے رحمو چاچا, اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں، وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے۔ میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں۔
6: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں۔ بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں۔ جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے۔ تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
7: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365
7: ایف ایم 100 کا پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ۔
2: ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ، بالکل ملاقات جاری ہے۔ یہ پہلی بریک تھی ہمارے پروگرام کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رائنا ارشاد۔ اور اچھا رائنا، یہ تو بات ہو ہی رہی تھی ہماری، بالکل یہ سلسلہ تو آگے چلتا رہے گا۔ بالکل اس وقت آپ یہ بتائیں، ڈراما اور یہ ہمارا جو چیز ہے، یہ ورلڈ لیول پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ کہ ہم پاکستان کی تو بات کر رہے ہیں، ہمارا ڈراما یہ ہے، مگر یہ ورلڈ لیول پہ اگر جائیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ آپ کو ماشاء اللہ ریسرچ زیادہ بھی ہے اور آپ ان چیزوں کو زیادہ لک آفٹر کرتے ہیں۔
3: لکیلی میرا کام جو ہے وہ انٹرنیشنل کانٹینٹ انٹروڈیوس کرانے کی وجہ سے ٹرکش ایرانی ساری دنیا کے ہی چینلز کے ساتھ رہے۔ اب دنیا میں نا لوگوں کا اٹینشن اسپین بہت کم ہو گیا ہے۔ جیسے ہم بھی جو ہے وہ ریلز دیکھتے ہیں 30-40 سیکنڈز کی، اس سے زیادہ ہمارا اٹینشن اسپین نہیں رہا۔ تو دنیا کے اندر ایک ورٹیکل ڈراما اور مائکرو ڈراما کی انڈسٹری کریٹ ہوئی ہے، جو کہ سیڈلی پاکستان میں اب تک اس کا کسی پہ دھیان نہیں ہے۔ میں نے 12 لوگوں سے بولا ہے کہ اس پہ جائیں، اور وہ $9 بلین کی انڈسٹری بن چکی ہے چائنا سے، یس، اور وہ ود ان 2-3 ایئرس 30 بلین پہ جا رہی ہے۔ اچھا، اور یو ایس بھی اس کا پارٹ بن چکا ہے، اور اب انفیکٹ PNG اور ڈفرنٹ اس طرح کی کمپنیز جو ہیں وہ بھی اپنا ورٹیکل ڈراما اسٹوڈیو بنا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایک ہٹ جو قسط ہوتی ہے 20 آپ کی 60 منٹ کی، اس کو 2-2-3-3 منٹ کے اس میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ ہم ہر کوئی اس کو دیکھتے ہیں، بٹ وہ بزنس وائز، اٹینشن وائز بہت اچھا ہے۔ اس کو لوگ اپنی بریکس میں، اس کو آپ ایک جو کہتے ہیں اسنیک ڈراما بھی کہتے ہیں، بریکس میں بھی کہتے ہیں۔
2: آج کے ریل پہ بھی چل رہا ہے، کچھ ایسا
3: چل رہا ہے، انڈیا اس میں آ گیا ہے، اور اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ اس میں آ رہا ہے۔ اور اس کے جو سب سے بڑے ویورز ہوتے ہیں وہ جو آپ کے 4G یوزرز ہوتے ہیں، آپ کے واچ مینس اور گارڈ جو پورے دن بیٹھے رہتے ہیں آپ کے، وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈراما پاکستان میں بہت ضرورت ہے کہ ہم اس ڈرامے کی پروڈکشن کو شروع کریں۔ ٹی وی ڈراما بے شک چلے گا، بٹ جو نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں ان کو اڈیپٹ کریں، اس سے پہلے کہ پھر ہمیں کسی کو فالو کرنا
2: پڑے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو ہے۔ اچھا ویسے یہ ٹرینڈ چل بھی رہا ہے اس وقت، میں نے دیکھا، کیونکہ عام طور پہ ریل پہ جو میں تو اتنی دیکھتا نہیں، مگر پھر بھی کبھی کبھی نظر پڑتی تو کچھ ایسے ڈرامے جو 2-2 منٹ کے ہوتے اور وہ بالکل آ رہے ہیں، اور وہ نیکسٹ نیکسٹ کرتے کرتے میں کل کوئی 200-250 سے اس کے ایپیسوڈ
3: بہت زبردست ہوتے
2: اور چل رہے ہیں وہ۔ اور اچھا وہ حقیقت بھی ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ لوگ آدھا گھنٹہ دیکھیں گے، تو وہ فوراً دیکھ کے وہ آگے پیچھے جیسے موقع ملا انہوں نے کیا، کلک کیا، دیکھ لیا، پھر آگے دیکھ لیا۔ یہ حقیقت ہے۔ تو ہمارے یہاں تو یہ وہی بات ہے کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے جب تک وہ بہت آگے نکل چکے ہوگا،
3: بہت آگے نکل چکا ہوگا۔ دوسرا، ہمارے انڈسٹری کا جو ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ ایک پروڈیوسر ڈراما بناتا ہے، ساری محنت کرتا ہے، اچھا بنے تو اچھا، نہیں برا بنے تو اس کی لان تان ہوتی ہے، ورنہ واہ واہ ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کے جو رائٹس ہیں وہ چینلز ایکوائر کر لیتے ہیں 100%۔ دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا۔ دنیا میں پروڈیوسر ڈراما بناتا ہے، وہ پہلے ایک کچھ عرصے کے لیے ٹی وی چینل کو بیچتا ہے، پھر وہ دوسری کنٹریز کو بیچتے ہیں۔ جیسے ٹرکی اپنا ایک ڈراما بنا کے 100 کنٹریز میں بیچتا ہے، اور پروڈیوسر اس طرح کماتا ہے۔ تو جتنے سالوں سے میں سنڈیکیشن پاکستان میں دیکھ رہی ہوں، تقریباً کوئی 15 سال ہو گئے، اور جتنی سنڈیکیشن میں نے بھی کی، کبھی پاکستانی جو ہے اپنا ڈراما بیچنے نہیں جاتے۔ ہم اسی سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم فری ڈراما ڈال دیتے ہیں یوٹیوب پہ اور اس سے ہمیں لائکس مل جاتے ہیں، بٹ دس از ٹیمپرری۔ کل کو اگر آپ کو یوٹیوب کہتا ہے کہ جی میں تو اس کو پیٹ کر رہا ہوں، تو پیٹ تو ہمارے یہاں چینل نہیں بکے آج تک، ہمیں بھی کیبل 200-300 روپے دے کے ٹھیک ہے نا، تو کون خریدے گا ہمارا پیڈ ڈراما؟
2: اچھا یہ پھر یہ بات تو حقیقت ہے کہ پروڈیوسر نے ڈراما بنایا، اسے چینل کو بیچا، تو وہ چینل کی اونرشپ تو نہیں رہی۔
3: جی، بٹ چینل IP لے لیتا ہے پوری آپ سے،
2: مگر یہ کیسے
3: سر, یہ آج تک یہ ٹرینڈ ہے, بٹ اب اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. بٹ دیکھیں اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا, نتھنگ اگینسٹ اینی انسٹیٹیوشن, ہر چینل کے اپنے پروڈکشن ہاؤسز ہیں, ٹھیک ہے. انڈیپینڈنٹ پروڈیوسر بہت کم اور چھوٹا ہے. اگر آپ کل کو چینل کو بولیں گے کہ میں آپ کو آئی پی نہیں دے گا, وہ کہے گا تھینک یو ویری مچ, وہ اپنے پروڈکشن ہاؤس بنا لے گا. تو اس طرح سے نا انڈسٹری پہ بہت امپیکٹ پڑتا ہے. جو بےچارے اپنے 10-20 انڈیپینڈنٹ پروڈیوسرز ہیں, پھر وہ کہاں جائیں گے, کس کو بیچیں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اب تک یہ مونوپولی چل رہی ہے چینلز کی, کہ چینل ڈراما لے کے سارے رائٹس لے کے رکھ لیتا ہے اور اس کو وہ فری ٹو. اچھا چینل بھی کوئی اچھا کام نہیں کرے کہ آپ اٹھایا اور آپ نے یوٹیوب پہ لگا دیا. دنیا کے اندر اگر کوئی چیز یوٹیوب پہ لگی ہوتی ہے تو اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ اس کی لاسٹ سٹیج ہے, کہ اب یہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, یہ فری ہے. ورنہ اس سے پہلے وہ آئی ایف ایز یعنی ان فلائٹ آپ کے انٹرٹینمنٹ سسٹمز ہوتے ہیں, جیسے آپ جاتے ہیں ایمریٹس میں سفر کریں گے تو اسپائس اس طرح کے سسٹم پہ بکتی ہے. وہ آپ کے ہر الگ الگ ویب سائٹس میں اس کے رائٹس جاتے ہیں, او ٹی ٹی میں اس کے رائٹس جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس پہ ہماری انڈسٹری کام ہی نہیں کر رہی ہے. مطلب ایک کہتے ہیں کانٹینٹ یا جو ہوتا ہے دس از فار ایور, ایک فلم بنتی ہے تو ساری زندگی بکتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک ڈرامہ بناتے ہیں, اس کو اٹھا کے یوٹیوب پہ لگا دیتے ہیں, وہاں سے کچھ لائکس آ جاتے ہیں, وہ ویورشپ آ جاتی ہے, ایک پیٹی بزنس آ جاتا ہے, ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں, ڈرامے کو وہیں مار دیتے ہیں. اب تک بہت کم کچھ جیو نے یا ایروائے یا کچھ بڑے اداروں نے تھوڑے بہت کرے ہیں, بٹ اس کو کہتے ہیں نا کہ ایز ڈپارٹمنٹ کو لے کے چلنا اور ایز اے بزنس سٹریم لے کے آج تک کوئی نہیں چلا.
2: ہاں یہ تو حقیقت پتہ, یہ بات آپ نے بالکل صحیح ہے کہ یوٹیوب پہ کسی چیز کا آنا اس کا مطلب کہ وہ بالکل ڈیتھ ہو چکی, ختم, بالکل وائنڈ اپ. آپ کچھ نہیں بچا, اس نے فری میں ڈال دیا,
3: بالکل فری میں ڈال دیا,
2: چلو اب یہاں رکھا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ آتا رہے گا, یہ تو حقیقت ہے.
3: اور یہی وجہ ہے سر کہ جب پریمیم کانٹینٹ اے کلاس کا فری میں پڑا ہوا ہے تو آپ اور میں کیا بنا کے ڈال دیں گے جو لوگ اس کو کنزیوم کریں گے, تبھی ہمارے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز نہیں چل سکے پاکستان میں. کیونکہ جو او ٹی ٹی پلیٹ فارم چینل نہیں ہوتے, جب وہ کوئی بھی کانٹینٹ بناتے ہیں تو وہ اوبیسلی جیو ایئر وائی اور ہم کے بجٹس نہیں میٹ کر پاتے, وہ ایک نارمل کانٹینٹ بناتے ہیں, جب اس کو ڈالتے ہیں اس کی وہ ویورشپ نہیں آتی, جس کی وجہ سے ان کا وہ بزنس نہیں آتا. تو اس لیے ہم جتنا یہ فری ڈرامہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں نا, یہ دیکھتے ہیں کب تک دکھاتے ہیں, کب تک کما کے دیکھتے ہیں.
2: یہ بات ہوگی. اچھا پھر اس کے بعد رونا یہی ہوتا ہے کہ او ٹی ٹی بھی وغیرہ پہ ہمارا ہمارا
3: کانٹینٹ
2: چلتا ہے. بات بالکل صحیح کری ہے, کیونکہ جب لوگوں کو یہ فری میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہاں کون جائے گا, کون دیکھے گا, کون دیکھے گا.
3: جب آپ فری میں دے رہے ہیں تو آپ سے کون لے گا.
2: یہ تو حقیقت, یہ واقعی بہت اچھی بات ہے آپ نے, بہت بڑی اچھی انفارمیشن. کہ عام طور پہ لوگوں کا رونا میں نے یہ سنتا ہوں کہ یار ہمارا کوئی دیکھتے نہیں, ہمارا جب دیکھا گیا نہیں وہ لیتے نہیں, وہ لیتی نہیں, پھر وہ کہیں کیا.
3: مارکیٹ آج تک ہمارا انکرپٹڈ چینل نہیں بکا, ٹھیک ہے, کیبل کی وجہ سے. تو ہمارا او ٹی ٹی پہ کون لے گا. پھر لوگ بات کرتے ہیں, میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں کہ کچھ میں نے اداروں کے ساتھ جیسے نیو پلیکس کا فلم کمپنی لانچ کی تھی, تو ہم نے کہا کہ ہم نیٹ فلکس جیسا کوئی بناتے ہیں. سب چیز یہ آ گئی کہ جب آپ کوئی بزنس بناتے ہیں تو بکے گا کیسے. اچھا لوگ کہتے ہیں جی ڈیجیٹل بزنس پاکستان میں بلینس پہ, پر وہ ہے سی او ڈی یعنی کیش آن ڈیلیوری. ہمارے یہاں پاکستان میں 1-3% لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ہیں. ہماری اکانمی وہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ای کامرس پہ بلیو کریں. ہم کہتے ہیں گھر پہ چیز آئے گی تو پیسے دیں گے, تو تبھی ڈیجیٹل کانٹینٹ کوئی نہیں خریدتا. تو اس کا فیکٹر صرف یہ نہیں ہوتا کہ کانٹینٹ اچھا ہے یا برا ہے, پیچھے بزنس کو آپ مینج کیسے کر رہے ہیں, خریدنے والے پیسہ کس طرح خرچ کرتے ہیں, آپ کی اکانمی میں کتنا زیادہ کریڈٹ کارڈ کا یوزج ہے. اب 1% سے آئی تھنک 3-4% آ گیا, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. تو اتنی بڑی آبادی اگر صرف 3-2% دے گی تو کون آپ کا ڈرامہ خریدے گا, کوئی نہیں خریدے گا.
2: تو ناممکن سی بات ہے, بالکل. اچھا کچھ رائٹرز کی بات آپ کر رہی تھی, ہمارے رائٹرز مطلب آپ دیکھیں ہمارے رائٹر ایک تو مخصوص رائٹرز کچھ ہمارے زیادہ اچھا وہ رائٹرز ہیں کہ جو مطلب میگزینز میں رسالوں میں یا الگ ناول لکھ رہے ہیں, جبکہ یہ ڈرامہ رائٹنگ ایک الگ چیز ہے,
3: بالکل
2: الگ, مطلب یہ سیپریٹ بالکل سبجیکٹ ہی الگ ہے یہ. مگر یہ سارے وہ والے لوگ یہاں ڈرامے لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان ڈراموں میں وہ چیز تو اسی لیے نظر نہیں آتی, شاید یہی وجہ ہوگی کہ ان کا موڈ وہاں کا الگ ہے, کیونکہ ڈائجسٹ کے ناول مزاج الگ ہے نا, وہ ڈرامہ جو اسکرپٹ ہے یہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ اس وجہ سے ہمارے کانٹینٹ وہ جانے نہیں, ہمارے کانٹینٹ دیکھے بالکل مردہ کانٹینٹ ہوتے ہیں ہمارے کانٹینٹ میں, کوئی نہ تو ان میں کوئی لفظوں کی بات ہے, نہ کوئی اردو ادب کی بات ہے, کچھ بھی نہیں اس میں, کہیں کچھ بھی نہیں اس میں.
3: سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ میں نے پروڈکشن چینلز کے ساتھ ہی ساری زندگی کام کیا ہے اپنا, تو میں کہتی ہوں آج بھی قصوروار چینل ہے, ٹھیک ہے, آپ ریٹنگ کے لیے سب کے لیے کام کرتے ہیں, آپ اپنے 5 سلاٹ اگر ریٹنگ ریس میں نکل رہے ہیں تو آپ 1-2 سلاٹ تو ایسے دیں جس میں آپ ایکسپیریمنٹ کریں. ایکسپیریمنٹ کو کوئی تیار نہیں ہے. ہاں ابھی ایئر وائی میں پرورش جیسا, کفیل جیسا ڈرامہ عمیرہ احمد کا آیا جو جین زی کے ٹاپک پہ تھا, وہ چلا, ٹھیک ہے. جہاں تک آپ بات کہتے ہیں کہ جی ہاں ایک تو رائٹر کی ٹریننگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, دوسرا میں سر ایک چیز کو مانتی ہوں کہ کوئی بھی جو ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اسکرین پہ, وہ صرف رائٹر کا نہیں ہوتا. رائٹر تو الفاظ اور کردار سے سناتا ہے, پھر ڈائریکٹر اس کے اندر ایکٹرز ایڈ کرتا ہے, اسکرین پلے ایڈ کرتا ہے, پھر اس کے اندر جو آپ کا پوسٹ کا ہے وہ میوزک وہ سب ایڈ کرتا ہے. تو 3 طرح سے کہانی 3 لوگ سناتے ہیں تو ایک بنتی ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہم نے خود کام کیا ہے, جو رائٹر کہانی لکھ کے بھیجتے ہیں نا, اس کہانی کو پورا ڈائسیکٹ کیا جاتا ہے, اس کو موڑ تڑوڑ کر بالکل ایک کمرشل کہانی بنا دی جاتی ہے. اس سے کہا جاتا ہے جیسے آپ کو ڈش بنا رہے ہیں نا کہ جی بریانی بنا رہے تو یہ نکالو وہ نکالو وہ خراب کرو, تو وہ کہتے ہیں نا ٹو مینی کوکس اسپوائل دا بروتھ, تو وہ سب خراب کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے رائٹر لکھ کے بھیجتے نہیں, بالکل بھیجتے ہیں. ہاں کمی ہے, کمی یہ ہے کہ جب خریدنے والا ہی نہیں بیٹھا ہوا آپ سے, اگر آپ کہیں جائیں اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے صرف وینیلا آئس کریم چاہیے دوسرے فلیورز نہیں چاہیے, تو آپ پھر موڑ تروڑوں کو اس کو وینیلا بنا دیتے ہیں. تو میں یہاں پہ یہی بولوں گی بہت کھل کے, بیکاز میں نے بھی بہت ٹرائی کیا چینلز پہ نئے کانسیپٹ لانا کہ چلو ہوں گے رشتوں کے,
2: ٹھیک
3: ہے نا, بٹ آپ کچھ تو نیا کریں. بٹ سر ریزسٹنس ہوتی ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوتا.
2: تو اچھا اس کے علاوہ مگر چلے یہ تو بات ٹھیک ہے, مگر رائٹر جو ہمارے جو لفظوں کا استعمال ہے اردو ہمارے, ایک تو اردو ہمارے غائب ہوتی
3: جا رہی ہے, بالکل
2: ہمارے ان کہانیوں میں کہیں ادب احترام بھی نظر نہیں آ رہا. اچھا پھر وہ تو یہ لفظوں کی بات ہے, اس کے بعد بات آتی ہے ڈائریکٹرز کی, تو وہاں پر ہمارے یہاں کپڑوں میں کمی کی جا رہی ہے, دوپٹے بھی غائب ہوتے جا رہے ہیں, مطلب پتہ نہیں وہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, کچھ پتہ
3: نہیں.
2: وہ کہتے ہیں دنیا میں یہ ہو رہا ہے, بھائی دنیا میں تو دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا.
3: بالکل,
2: تو اگر دنیا کو دیکھیں مگر ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے, ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, ہمیں اپنے اس کے حساب سے چلنا چاہیے. دنیا کے ڈراموں میں آپ جائیں تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے مذہب کو لے کر وہ بہت زیادہ انوالو کرتے ہیں, اس میں پروگرام ڈرامہ شروع ہوگا تو وہاں درمیان میں کہیں نہ کہیں نہ کہیں, مگر ہمارے ڈراموں میں یہ چیزیں کیوں غائب ہیں, ہمارے ڈراموں میں کیوں ایسا نہیں ہوتا؟
3: سر وہی ہے نا کہ ایک تو سب سے پہلے جیسے ہم نے بات کی کہ ہم ثقافت کو تو بالکل بھول چکے ہیں. ہمیں لگا کہ اگر ٹرکش ڈرامے یہاں فیمس ہوئے, یہ مین ٹرکش ڈراموں کے بعد ہی ہوا ہے جو, تو ہمیں ان کی کہانی اور اس پہ جانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ہم ان کے ڈریسنگ سینس پہ چلے گئے, ٹھیک ہے, جو کہ ہمارا کلچر نہیں ہے, بہت کھلی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں جملے سطحی ہو گئے, اس کی وجہ یہی ہے کہ جب رائٹرز ہمیں کچھ لکھ کے بھیجتے ہیں تو اس کو پڑھ کر ہی ان کی تعلیم اور ان کی ایکسپوجر کا اندازہ ہو جاتا ہے, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے خود بھی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں, انہیں نہیں پتا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں بہت امپورٹنٹ چیز, ایک ڈراما لکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے ہیومن سائیکالوجی کی انڈرسٹینڈنگ,
2: بہت بڑی چیز ہے.
3: جب ہم جیو میں تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا ایک بک ہے جو اگر کوئی رائٹر بھی بننا چاہتا ہے یا لکھنا چاہتا ہے, اس کا نام ہے مین آر فرام مارس وومن از فرام وینس. اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آدمی کیسے بہت بات کرتے ہیں, عورتیں کیسے بات کرتی ہیں, آدمی کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, عورتیں کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں. آج ہماری عورت جو گھر پہ بیٹھ کے ڈراما لکھ رہی ہے اس میں ایک آفس میں بولنے والے مرد اور گھر میں بولنے والے مرد کے جملے بھی عورتوں والے ہیں, جبکہ مرد انفارمیشن میں بات کرتا ہے, عورت ایموشنز کی بات کرتی ہے. تو یہ جو بیسک ٹریننگ اور انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت لیک کرتی ہے, جس کی وجہ سے ریزلٹ یہ آ رہا ہے. ورنہ جو ہمارے پرانے لکھنے والے تھے, آپ آج بھی دیکھیں نا, آپ کو وہ باتیں ڈرامے تنہائیاں جیسے, وہ آپ کا آج تک ان کی کو آپ ریکال کرتے ہیں. آج کل آپ کسی ڈرامے کو دیکھیں گے وہ آئے گا پانچ مہینے بعد, آپ کو اس کی میموری بھی رہے گی. آپ مجھے بولے مجھے 10 ڈرامے یاد نہیں ہوں گے آج کل. یہ چیز ہے کہ ہمیں چاہیے کہ خود رائٹرز کو بھی چاہیے کہ منی منٹنگ سے نکلیں, اپنے آپ کو ٹرین کریں, کتابیں پڑھیں, آپ سائیکالوجی کی بکس پڑھیں تاکہ ہیومن سائیکالوجی کو سمجھیں, مینٹل ہیلتھ کو سمجھیں, پھر اس کے بعد کہانیاں بنائیں.
2: اتنا گہرا کام آپ کریں رائٹرز ہمارے, رائٹرز کہیں گے بھائی چھوڑ میں تو ڈراما نہیں لکھ رہا.
3: سر اصل میں اس کی وجہ کوانٹٹی اتنی بڑھ گئی ہے نا کہ آپ کوالٹی, اب آپ کے ایک دن میں 15 ڈرامے فریش چل رہے ہیں پانچ بڑے چینل پہ.
2: یہ تو بات ہم کریں گے بریک کے بعد, کوانٹٹی کوالٹی میں تو کتنا فرق آ چکا ہے. بات ہے کہ رائٹرز کی بات, اگر رائٹر اتنا کچھ پڑھے گا وہ کہے گا بھائی میں تو نہیں لکھ رہا یار, کون پڑھے بیٹھ کے, میں نے زندگی میں یہ کبھی, وہ بےچارہ ان کتابوں کے نام ہی کہہ گئی یہ ہے کہ کون سی کتابیں, یہ کہاں ہوتی ہیں پہلے تو یہ. کیونکہ ہمارے, میں نے عام طور پہ دیکھا پتا رہی نہیں کہ ہمارے رائٹرز جو ہے نا زیادہ تر وہی ہیں کہ جو ڈائجسٹوں میں جن کے افسانے چل رہے ہیں, ناول لکھے ہوئے انہوں نے بس یہ, اور وہ چیز اور یہ چیز الگ ہے, بالکل بالکل ایک تھیم الگ ہے, بالکل موڈ الگ ہے, بالکل کانسیپٹ الگ ہے, بالکل ان چیزوں کو اگر وہ تھوڑا سا اگر وہ بھی اگر اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے مینٹین ایک اچھی. کیونکہ اب جو نام آپ نے لیے عمیر احمد یا دوسرے لوگ, یہ مطلب بڑے نام ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب اگر ڈائجسٹوں کے حوالے سے یا دوسرے ناول کے حوالے سے نام دیکھا جائے تو بڑے نام ہیں یہ, مگر بات ہے کہ ان کے ڈراموں پہ جائیں تو کہیں نہ کہیں لیکن سمے نظر آتی ہے اس میں.
3: جی بالکل,
2: میں نے بہت سارے ڈرامے دیکھے جو ان کے لکھے ہوئے, بہت سارے کہ کہیں نہ کہیں بہت اچھی کہانی چل رہی ہے, مگر کہیں نہ کہیں لگے گا کہ یہ اب یہاں آگے بالکل یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا چلو اسی کو آگے کر دو. تو یہ ایسے ہمارے, کیونکہ اگر رائٹر چاہے, لفظ تو رائٹر دے رہا ہے نا, باقی ٹریٹمنٹ تو وہ ڈائریکٹر کر رہا ہے یا پروڈیوسر کر رہا ہے, مگر جو لفظ ہے جو اس کے ڈائلاگس ہیں وہ تو رائٹر دے رہا ہے, وہ رائٹر کے الفاظ ہیں, وہ رائٹر جو الفاظ دے گا تو وہی چیز آگے اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ تو آگے بنتا ہے نا جا کے. مگر وہ چیز تو کم از کم صحیح تھے وہ تو ہمارے انہیں بھی میں اس وقت ہمارے بہت زیادہ لیکنس ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے یہاں ماحول بھی ایک لینگویج دیکھا جائے اردو کے طور پر تو اردو ہمارے غائب ہے مطلب کوئی بڑے چھوٹے کا ادبی ڈراموں میں نظر نہیں آتا کوئی وہ چیز نہیں ہے تو بہرحال چلے کہ بریک لیتے ہیں بریک کا وقت آ چکا ہے اور چائے بھی آ چکی بسکٹ بھی آ چکے ہیں اور ڈبو کے کھائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا بالکل صحیح ہے چلے جی ملتے ہیں آپ سے ہم بسکٹ ڈبو کے کھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا
7: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر
9: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے

0: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سی کو تسلیم کرنا ہے.
1: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے, بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: Like us on facebook.com/fm247365. FM247365. FM 100 کا پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ.
3: ملاقات ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ہمارے پروگرام کی دوسری بریک تھی. ہمارے ساتھ موجود ہے رائنا ارشاد. اچھا رائنا, بات ہم بریک سے پہلے تو میں کچھ رائٹرز کے حوالے سے چل رہی تھی, مگر بات اب میں کرنا چاہوں گا کہ کچھ ہمارے یہاں جو ہے کوالٹی تو بڑھ رہی ہے, کوالٹی تو بڑھ رہی ہے, وہ گھٹ رہی ہے, مگر کوانٹیٹی بڑھ رہی ہے.
4: بالکل,
3: تو ایسا کیوں ہو رہی ہے؟ کیا مطلب, کیوں اتنی کوانٹیٹی بڑھاتے جائیں گے, کوالٹی اگر بالکل نیچے کر دیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ مطلب یہ تو پھر وہ بات ہے کہ کل کو لوگ کتنا دیکھیں گے, ایک تنگ آگے وہ چھوڑ ہی دیں گے, چھوڑا لائن میں بھیجو.
4: سر پچھلے 5 سال میں یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد جا کے میرا بھی ایک چینل لانچ کرنے کا مجھے موقع ملا آن ٹی وی کا. پنجاب سے چینلز کی بھرمار ہوئی, ٹھیک ہے, جتنے لوگوں نے لائسنس لے کے رکھے تھے ان کو چینل لانچ کرنے پڑ گئے, جس کی وجہ سے کیا ہوا, آٹومیٹکلی مارکیٹ میں کام بڑھ گیا. اچھا اب کام تو بڑھ گیا, بٹ ہمارے پاس نہ ٹرین ادارے ہیں, نہ ہم نے کبھی لوگوں کو ٹرین کیا, تو لوگ تو وہی ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہ بات ہم انڈسٹری میں سب جانتے ہیں, ایک تو ہمارے یہاں ہوتی ہے رائٹنگ, ایک ہمارے یہاں ہوتی ہے گوس رائٹنگ, ٹھیک ہے نا. تو گوس رائٹنگ میں سب رائٹر ہوتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی تعلیم یا کچھ آپ کا وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سب رائٹر بن جاتے ہیں. تو ہوا کیا ہے کہ اس ٹائم اگر ہم 5 بڑے پاکستان کے چینل کے نام لیں تو سر ایک دن میں 5 چینل پرائم ٹائم پہ 15 ڈرامے دکھاتے ہیں. آپ مجھے 15 رائٹرز, 15 ڈائریکٹرز, 15 ایکٹرز گن کے بتا دیں, انگلیوں پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, سب سے بڑی چیز کہ obviously اتنی زیادہ کوانٹٹی بڑھ گئی تو کام کمپرومائز ہو رہا ہے. دوسری چیز سر کیا ہو رہی ہے کہ دوسرے ملکوں میں جب کوئی ڈراما بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر کیریکٹر سے ڈراما چلتا ہے, آپ ایکٹر کو بعد میں پہچانتے ہیں. جب عشق ممنوع یا لانچ ہوا تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وانگ کون ہے, پہلے لوگوں نے وہ ڈراما دیکھا, اس کو فالو کیا, اس کے بعد جب اس کو وہ کیریکٹر اچھا لگا تو لوگوں نے سرچ کیا ہوئے ہی. اچھا ہماری دنیا میں ٹی وی انڈسٹری اسی طرح چلتی ہے, ساس بھی کبھی بہو سالوں تک اس طرح چلا, اور اس نے کہاں سے اس ایکٹر کو اٹھا کے سمرتی ایرانی کو پولیٹیشین بنا دیا. ہماری انڈسٹری چلتی ہے فلم کی طرح اسٹارز پہ, اسٹارز آپ کے پاس اتنے کم ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں ہر ڈرامے کے اندر ایک ہی ایکٹر لے لیتے ہیں, وہ کیریکٹر بن نہیں پاتے. تو صرف کہانی نہیں, ڈائریکشن بھی, آپ کی ایکٹنگ, جو آپ ایک چینل کھولے اس میں آپ کو ایک ایکٹر ہر چینل پہ نظر آئے گا, آپ اس کے کردار سے کیا ریلیٹ کریں گے؟ ڈراما تو ہے کردار سے ریلیونٹ,
3: کچھ بھی نہیں ہے. وہ اصل وہی بات ہے کہ میں یہی تو ہمارے یہاں کیا, آپ دن بھر میں جب آپ کے ڈرامے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے شام سے لے کر رات تک, آپ دیکھیں تو وہ میرے خیال میں 2-3 ایکٹر ہوں گے ہر ڈرامے میں, وہی نظر آئیں گے, مطلب ان کے کریکٹر چینج ہو رہے ہیں, باقی وہی سب کچھ ہے. اچھا نہ کوئی ایکٹنگ میں فرق ہے, نہ ہی کوئی ڈائریکٹ ڈلیوری میں فرق ہے, نہ کوئی اور کسی میں, مطلب ایسا کہ کوئی چلو ایک اچھی لکنگ میں بھی فرق آ رہا ہو کہ یار یہاں الگ ہے وہاں الگ ہے, ایک ہی چیز, کوئی فرق نہیں ہے
4: سر, کوئی کریکٹرائزیشن نہیں ہے. یہ میں بہت, مجھے افسوس ہوتا ہے جب کوئی چینل ہمارے پاس ڈراما آتا ہے تو اس میں آج بھی لکھا آتا ہے 22 سال سے 23 سال کی خوبصورت لڑکی امیر گھر کی غریب گھر کی, دیٹس اٹ. کوئی سائیکولوجیکل گراف, اس کی بیک اسٹوری کچھ نہیں ہوتی, پھر وہ چینل والے ان سے پش کر کر کے لکھواتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بہت لیک کرتی ہے, جس کی وجہ سے ہم, کیونکہ دیکھیں وہی نا, کام اتنا ہے جلدی جلدی, ایکٹر بھی آج ایک سیٹ میں 2 گھنٹے کی بریک میں کہیں اور دہاڑی لگا کے آ گئے, تو یہ کام نا کریٹو آرٹ ہے, یہ کریٹو مطلب ایک کریٹو آرٹ کام ہے, یہ دہاڑیاں لگانے والا.
3: مگر ہمارے یہاں تو اس وقت جب وہ مزدوری والے کا, ہمارے یہاں تو اس وقت کمرشل ہو چکا ہے, وہ کہتے ہیں یار یہاں میں نے بس یہ کیا, اور مجھے اچھا میں نے دیکھا نا, کیوں میں جب ایک دو ڈراموں میں ہم ٹی وی کے ساتھ میں کام کر رہا تھا تو وہاں یہی میں نے دیکھا کہ وہ جو صاحب دوسرے اس میں تھے وہ کہ یار ابھی کہاں ان کا کام شروع ہونا ہے یار, وہ ابھی وہاں سے وہ فلان جگہ شوٹ پہ, وہ وہاں سے آئے شوٹ پہ, یار ہاں یار چلے چلے بتا کیا کرنا ہے یار, کیا بتاؤ کیا ہے, وہ سوچیں گے یہ اب ایک ایک لائن وہ ڈائلگ دیکھو, ایک ایک لائن ہو رہی ہے کھڑے, مطلب ان کو اسکرپٹ بھی پورا نہیں پتا,
4: پتہ کچھ پتا نہیں,
3: وہ ایک لائن بولی پھر دوسری لائن بولی, تھوڑے سے اگر ڈائلگ بڑھے ہیں تو وہ میں کم ایک گھنٹہ

0: تو اسی ڈائلگ کے میں ہو گیا وہ ایک ایک جملہ ایک ایک جملہ ایک ایک جملہ
1: کر کے. اب تو المیہ یہ ہے کہ ناراض ہی ہو جائیں گے میرے سارے سٹار دوست.
0: نہیں
1: کھڑے ہو کے سیٹ پہ اسکرپٹ چینج کرا رہے ہیں کہ یہ جملہ میں نہیں بولوں گا.
0: یار یہ نہیں بولا نہیں جا رہا مجھ سے, صحیح نہیں بولا.
1: میں نہیں بولوں گا یہ میرے کیریکٹر. اب آپ ایکٹر ہو کے آپ کے پاس آپ کو کس نے یہ لائسنس دیا, ٹھیک ہے نا؟ یہ تو رائٹر کی کہانی تھی, ڈائریکٹر کی کہانی تھی, اور اس نے پتہ نہیں آگے پیچھے کیا سوچا ہوا. صرف آپ کو لگتا ہے کہ ایز دس مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا. تو جب اس حد تک چینجز ہوں گی ڈیلی بیسس پہ سیٹ پہ بیٹھ کے کاٹا پیٹی ہوگی تو کیا نکل کے آئے گا اینڈ میں؟
0: اچھا بہت ساری جگہ
1: شکر ہے چل رہا ہے پھر بھی.
0: ہاں چل رہا ہے بالکل. اچھا بہت ساری جگہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت کچھ لفظ بولے نہیں جا رہے نا مجھے, کیونکہ اردو ہمارے یہاں تو ہمارے کمزور بہت زیادہ کمزور. کہتے ہیں یار یہ سمجھ نہیں آ رہا اس کو, یار یوں کر اس کو کاٹ دو نکال دو, یہ نکال دو یار اس کو نکال دو یوں, اسی جگہ میں یہ بول دیتا ہوں. اچھا چلے بول دے سر. اب وہ لازمی ہمارے یہاں ایک ایکٹر تو ہے ہی ہے, ڈائریکٹر بھی ہمارے یہاں اتنے سینئر نہیں ہوتے نا. اب ہمارے زیادہ ہمارے یہاں آج کل نئے لڑکے ڈائریکٹر, جو اسسٹنٹ تھے وہ اگر ڈائریکٹر کبھی کچھ نہیں ملا کرے چلو اب تم نے تو چار پانچ سال کام کر لیا نا چلو تم یہ بناؤ. ایسے میں نے بہت سارے دیکھے کہ جو جونیئر ہیں جنہوں نے کام کیا, اور میں نے وہاں یہ بھی دیکھا کہ وہ پھر جو سامنے اگر ایکٹر کوئی اچھا فیمس ہے تو اس سے دب جاتے ہیں, وہ جو وہ کہتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈائریکٹر کی بات نہیں سن رہے تھے بلکہ ڈائریکٹر ان کی بات سن کے.
1: ایگزیکٹلی وہی نا, اپنے کنٹرول ہی چینج کر دیا.
0: وہ بالکل کنٹرول چینج ہو گیا. وہ کہتا ہے نہیں یار یہ اچھا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس نے کہا یار سب ٹھیک ہے. اس نے کہا سر تھوڑا نہیں یار ٹھیک ہے چلے گا. اچھا اچھا ٹھیک ہے چلے گا.
1: بالکل بالکل وہی نا.
0: تو یہاں پر یہ دوڑ لگی ہوئی تھی. وہ کہتے نہیں یار نہیں کیوں یار مجھے اب جانا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے آگے بھی جانا ہے سیٹ پہ. تو بھائی اگر دن بھر میں تم نے چار چار سیٹ پہ تم نے جانا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کے نہ فیس ریڈنگ ہوتی ہے, نہ کوئی ڈلیوری میں جان ہوتی ہے, نہ باڈی لینگویج ہوتی ہے. بہت ساری پہلی جگہ کی ہوگی مگر وہ دوسری جگہ آگے بھی وہی چیز چھلک رہی ہوتی سامنے کہ یار یہ بندہ جو ڈائلگ بول رہا ہے یہ ہے نہیں ہے, بیسکلی نہیں ہے ہمارے. تو یہ اچھا چیز کو ہمارے کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کرتا, دیکھتے نہیں.
1: بالکل
0: کہتے جانے دو.
1: تبھی تو میں نے کہا نا کہ سر ہمارے جو ڈرامے ہیں نا وہ کیریکٹر پہ نہیں ایکٹرز پہ چلتے ہیں, اور یہی وجہ ہے جو فین فالوئنگ پہ آپ نے اچھی اچھی جی گھر. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے نیگیٹو ولن, کہ جو ولن ہے وہ لڑکی کے پیچھے پڑا ہے, ہراس کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, پھر لڑکی اس سے ان لو ہو جاتی ہے, ٹاکسیسٹی دکھا رہے ہیں. دوسرا جی وہ ایک بہت امیر گھر کا لڑکا ہے اور وہ ایک یو نو غریب لڑکی کو اس کے ساتھ ان لو ہو گیا ہے, کریزلی ان لو ہو گیا ہے. تو وہ چیز آپ اپنے بڑے گھر دکھانے کے لیے بیچنے کے لیے کہ ہم امیج, ایسے امیج اچھا تھوڑی ہوگا پاکستان میں. کیونکہ میں نے یہ بیٹھ کے ڈسکشن سنی ہے کہ جی بڑے گھر دکھاؤ, پاکستان کی عمارت نظر آنا چاہیے. آپ ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھیں, انہوں نے دنیا میں اپنا کیا, جب لوگ انڈیا جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ کیسی جگہ ہے, بٹ انہوں نے گلوریفائی کیا ہوا ہے اپنے ملک کو. ایسا لگتا ہے کہ وہ ایٹ پار ہے ہالی ووڈ سے. بٹ مجھے لگتا ہے بہت ضرورت ہے کہ ہماری کوئی جو ادارے ہیں ہمارے وہ بڑے مل کر ساتھ آئیں, وہ ٹیلنٹ کریٹ کریں, اس طرح کا کام کریں. ورنہ مجھے لگتا ہے اب آپ دنیا میں لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. آج چل رہا ہے کل نہیں چلے گا, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا.
0: اور اب تو وہی بات ہے بھائی, خود سمجھدار لوگ ہیں کہ سوشل میڈیا آ چکے. اب تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو بتاتا ہے, آپ کی مسٹیک بتاتا ہے کہ یار یہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. کسی کو بولو نا کہ یہ بیٹا یہ کہتے چھوڑے چھوڑے مجھے پتا ہے, میں صبح میں سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ دیکھا, میں نے یہ دیکھا ریل میں دیکھا, یہ دیکھا یہ دیکھا, وہ سب آپ کو بتا دے گا کہ آپ غلط ہیں, کہ ایسا نہیں ہو رہا دنیا میں, ایسا نہیں ہو رہا. اب مگر وہی بات ہے کہ ہم ہمارے یہاں جو ہے یہ بالکل آپ صحیح کہ ہمارے یہاں تو کوشش ہے کہ دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں مگر بنا نہیں سکتے. کب تک بنائیں گے, کب تک بنائیں گے؟ اچھا ہماری فلم پہ ہمارے صاحب کیا کہتی ہیں؟
1: سب فلم تو دیکھیں نا ہماری, جب ضیاء کے دور میں گنڈاسے پہ گئی تو اس کے بعد تو ختم ہو گئی, ہم نے فلم تو مار دی اپنی.
0: وہ تو
1: چلی گئی. اس کے بعد فلم جو بنی تو پھر وہ چربا بنی, ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو ہم بڑے ہوئے ہیں وہ ہم بالی ووڈ دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں, وہی سارے خانز اچھے لگتے تھے, وہی سٹوریز اچھی لگتی تھی. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ان کی فلم جتنے ان کے نمبر آف سینما ہیں, کیونکہ میرا نیوپلیکس کے ساتھ بھی کام کرنا ہوا ہے, وہی بات ہے کہ ہم ہر چیز کو آرٹ کو پھر بزنس کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں. کتنی اسکرینز ہیں آپ کے پاس, ظاہر سی بات ہے جتنی اسکرینز ہوتی ہیں اسی حوالے سے آپ کا ریٹرن آتا ہے, تو آپ اسی بجٹ میں فلمیں بناتے ہیں. پھر آپ کی جو ابھی جو چلتی ہیں فلمیں, ندیم بیگ کی یا وجاہت روف کی یا نبیل کی, وہ اگر آپ دیکھا جائے وہ پاکستانی فلمیں نہیں ہیں, اس میں ایکٹر پاکستانی ہے, تھوڑی بہت ہمارا کلچر نظر آ جاتا ہے, بہت معمولی سا, بٹ وہ ہیں چربا انڈین فلم.
0: مگر اچھا ویسے یہ ایک بات تو ہے کہ نبیل قریشی, میں نے اگر فلم کی بات مطلب بنانے کی بات کی جائے ایز اے ڈائریکٹر, تو نبیل قریشی خود ڈائریکٹر, مطلب وہ فلم کا ڈائریکٹر ہے. اس کو میں تو آج نہیں, میں کب سے مطلب دیکھتا آ رہا ہوں میں, اور میں کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ پروگرام میں کئی بات چلتی کہتا ہوں کہ وہ فلم کا ڈائریکٹر ہے, وہ اس کی بنی ہوئی فلم ہی ہوتی ہے. ورنہ عام طور پہ مجھے جو نا فلمیں نظر نہیں آ رہی, ڈرامے کو بڑی اسکرین کر دیا, کیونکہ آپ کو ڈرامے کا کانسیپٹ الگ ہے, بالکل موڈ الگ ہے. ڈرامہ مطلب سولو میں چل رہا ہوتا ہے نا, کٹ ٹو کٹ چل رہا ہوتا ہے, فلم وائڈ اسکرین ہے. اب وہ ہمارے نے دیکھیں بندو ایک دفعہ آئی تھی وہ ڈرامہ تھا, جب وہ ڈرامہ اتنا زیادہ ہٹ نہیں ہوا تو بندو فلم وہ فلم بن گئی, وہ بڑی اسکرین پہ چلا دیا اس کو. پھر وہ ڈرامے کو دیکھا ڈرامہ بڑا ہٹ ہو گیا ہمایوں صاحب کا, تو وہ بڑے اس پہ دکھا دیا, انہوں نے کہا چلو یہاں سے بھی کما لو. وہ میرے پاس کیا, میرے پاس تم ہو گئے, تم ہو گئے ہو گئے نہیں ہو پتا نہیں. اور اس ڈرامے میں اتنی مطلب مسٹیک میں نے لکھ کے رکھی تھی, ایک ایک چیز واضح نظر آ رہی تھی کہ کیا کیا غلط ہو رہا, کیا کیا غلط ہو, بے شمار کام غلط تھے مگر چلا وہ. تو ہمارے اگر بھائی آپ کما رہے ہو نا, سب کچھ کر رہے ہو. اچھا ہماری نے بھی کچھ فلمیں بنائی
1: جو
0: جن میں وہ فلمیں تھیں وہ اس کو فلم ہم کہہ سکتے ہیں, مگر اس کے بعد زیادہ تر جو بنی ہے وہ ڈرامے ہی تھے.
1: سر اس کی دیکھیں دو بہت بڑی وجوہات ہیں, فلم چلتی ہے سٹار ٹھیک ہے نا, اب جو ہمیں ہر ٹی وی پہ روز نظر آ رہا ہے اس کی فلم دیکھنے کتنے ہی لوگ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ فلم دیکھنے جاتے ہیں خانز کی یا انٹرنیشنل کسی ایکٹر کی, کہ وہ آپ کو سال میں ایک سے دو دفعہ بڑے اسکرین کے پردے پہ نظر آتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ ڈائریکٹر ٹی وی کا آ رہا ہے, ٹی وی کی ڈائریکشن میں, فلم کی ڈائریکشن میں فرق ہے, ایکٹنگ میں فرق ہے, ان ساری چیزوں میں بہت فرق ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب تک نا ہم مولا جٹ آئی تو مولا جٹ اچھی رہی, پاکستان نظر آیا اس میں,
0: ہاں نظر آیا, مطلب بلال لاشاری ان لوگوں نے اس پہ کام کیا اور یہ نظر آیا کہ واقعی وہ کام کیا اور کتنے سالوں پڑی رہی وہ مطلب بنانے کے بعد, اور پھر دنیا بھر میں اس نے یقیناً ملک کا نام روشن کیا کہ نئی فلم مطلب نئی تھی نا وہ, اب تو پرانی فلم جو مولا جٹ الگ تھی مگر یہ مولا جٹ واقعی اس پہ لگا کہ یہ فلم ہے کہ انہوں نے واقعی کام کیا, کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کی یہی نشانی بھی ہوتی ہے.
1: جی جی بالکل,
0: جو پڑھتے ہیں اور جو اپنے ذہن سے جو اپنے حساب سے کام کرتے ہیں یہی ہوتا ہے. اگر وہاں بیتو کا کام کیا جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں فلمیں بن رہی ہیں, اور پھر ہمارے یہاں فلم مہنگی بھی اتنی بہت ہو گئی ہے.
1: جی فلم مہنگی ہو گئی ہے, آپ کے پاس اسکرینز نہیں ہیں, آپ اتنا کما نہیں سکتے, عید پہ فلمیں لگتی ہیں پورے سال.
0: اسکرین تو ہمارے اسکرین تو جو بنی ہیں وہ مہنگی اسکرین اصل میں, وہ اب وہ وہاں پر تو آپ کو 1500 کا ٹکٹ ہے.
1: بالکل بالکل,
0: اب 1000 ایک آدمی نارمل سب آدمی اپنی فیملی کے ساتھ جائے گا چار آدمی کے ساتھ, تو 10000 روپے کم از کم اس کو چاہیے, 15000 چاہیے کنوینس کے ساتھ, تو وہ بےچارا تنخواہ آدھی تنخواہ یا پوری تنخواہ وہ بےچارہ وہاں لگا دے گا تو باقی مہینے کیا کرے گا. ہمارے اتنی مہنگی فلم کیسے چلے گی, نہیں ہو سکتی ہمارے یہاں. تو اس کو چاہیے کہ ایک تو یہ چاہیے کہ فلم کے کم از کم اس کو سستا کریں. پہلے فلم ہوتی تھی آپ نے دیکھا ہوگا شروع کے دور میں کہ 50 روپے کا, 25 روپے کا, 100 روپے کا ٹکٹ میکسیمم ہوتا تھا اور وہ رش بھرا ہوتا تھا بالکل, مطلب مکرانیوں کے ڈنڈے بھی کھاتے تھے, ٹکٹ بھی لیتے تھے اس کے باوجود بھی ہوتے تھے. مگر اب ہمارے یہاں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہمارے یہاں جو نا چیزیں بن بھی رہی ہیں, مگر وہ ہم اپنی ایلیٹ کلاس کے حساب سے بنا رہے ہیں, وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا طبقہ, ہمارا طبقہ ہے کیا, ہمارے لوگ ہیں کہ ہمارا بیسکلی ہمارا جو معاشرہ وہ ہے کہاں پر, کہاں پر ہے. ہم یہ تو دیکھیں ہماری ثقافت میں لوگ ہیں کیا جو آئیں گے, مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک فروٹ والا, ٹھیلے والا, مانگنے والا, گھومنے والا, اس نے کچھ دن بھر کی مزدوری کی, شام کو اس نے دیکھا کہ جا کے فلم دیکھ لی, دو گھنٹے سکون سے اپنا ریلیکس ہو کے گھر چلا گیا. وہ اب وہ بیچارہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہیں آتا, وہ
1: فلم جو ہے وہ ایک ویورشپ کے لیے ایک ریکریشنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے جو اپنے دوستوں فیملی کے ساتھ جا کے. اگر آپ کے سوال کا جواب میں اس میں دوں تو مجھے لگتا ہے اب تک ہماری فلم ہے کیا یہ ڈیٹرمن نہیں ہو سکا,
0: پتہ ہی نہیں چل سکا.
1: حالانکہ ابھی گورنمنٹ نے ماشاء اللہ اتنی گرانٹ دی ہیں, سندھ گورنمنٹ نے, پنجاب نے, اب دیکھیں کیا بن کر آتا ہے.
0: نہیں وہ گرانٹ کھا جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوا پہلے, اس سے پہلے بھی تو سب کچھ ہوا, بہت سارے مسائل ہوئے. میں تو ہنر بولتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہمیشہ سے رہے ہیں مگر کام کبھی بھی نہیں ہوا. ابھی ایک فلم وہ کیا نام ماروی, آپ نے سنا گا ماروی ایک اناؤنس ہوئی ہے میٹرو لائف امور خطاب نے, اس کے پیچھے لوگ پڑ گئے کہ یہ کیوں بنا رہے ہیں. یہ بھائی یہ تو دیکھو کم از کم ایک شخص کام کر رہا ہے, کرنے تو دو کم از کم, کہ ایک اگر وہ فلم سندھی فلم لے کر آ رہے ہیں ایک عرصے کے بعد تو لا رہا, اس کو بنانے تو یہ کرنے تو اس کو کم از کم. اس پہ بھی کتنے کہانی میں روزانہ فیس بک پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کبھی کہیں کبھی کہیں کہ یہ اس کو بند کر دیں, اس کو اس کی یہ کر دو, اس کو وہ کر دو, اس کو وہ کر دو, یہ وہ پٹھان ہے اور یہ سندھی فلم بنانے جا رہا. ابھی تو پٹھان سندھی فلم بنا سکتا کیا, اس سے کیا تعلق, کام سے کیا تعلق ہے. اب جو پنجابی تھے وہ انہوں نے اردو فلمیں بنائی, کیوں بنائی, کیوں بنائی, وہ مطلب جتنی ہماری فلمیں زیادہ تر وہ زیادہ, ہاں تو وہ ہمارے یہ بڑے مسائل ہیں. خیر بہرحال چلے جی, ایک اور آخری بریک آ چکی اور بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پھر دوبارہ آپ ہی کے ساتھ ہوں گے. ہم نے جانا کہاں ہے,
2: آپ سن رہے ہیں ملاقات ایف ایم 100 پر. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے, اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: 100 FM۔
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہے ہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
7: FM 24/7/365
2: FM 100 کا پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ملاقات FM 100 پر۔
0: ملاقات جی، ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے۔ ہماری پروگرام کی لاسٹ بریک تھی اور ہمارے ساتھ موجود رہنا ارشاد۔ اچھا رہنا، یقیناً ہمارے پروگرام کی لاسٹ بریک ہے یہ، اور میں چاہوں گا کیونکہ میں سب چیز اپنی جگہ موجود ہیں اور ایسے ہی محکمہ چلتی رہی، ہمارے بولنے سے مجھے لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر بات یہ کہ اب ہمارے یہاں مطلب ٹیلنٹ کے بارے میں ہمارے کیا ہو رہا ہے، ہمارے ٹیلنٹ پر بھی کوئی کام ہو رہا نہیں ہو رہا، کیونکہ دنیا بھر میں تو ٹیلنٹ بہت زیادہ سامنے نظر آتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے سب کچھ، مگر ہمارے یہاں کوئی ٹیلنٹ ایسا کام نہیں ہو رہا، ہمارے یہاں کوئی ٹیلنٹ نظر نہیں آتا، ہمارے جو ہے لکیر کے پھکے چلے آ رہے ہیں وہی لوگ ہیں، کوئی نیچے اوپر کر کے وہ سب چیزیں۔
1: سر اس کے بارے میں یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے ایک ٹیلنٹ ٹائم کے نام سے میں نے کمپنی لانچ کی تھی۔ تو آج جتنے بھی آپ کو ٹی وی سٹارز نظر آتے ہیں، چاہے وہ رمشا ہو، بلال عباس ہو یا بہت آگ تلال، بہت سارے نام، وہ سارے ہماری ایجنسی کے تھے۔ تو اس میں ہم نے لوگوں کو لے کر ڈائریکٹرز اور ان سے ٹرین بھی کیا، پھر بعد میں لیٹر آن میں نے ٹیلنٹ ہب جو تھی وہ ایکسپریس کے لیے بھی بنائی تھی۔ بٹ یہ جتنے بھی کام ہوئے تھے وہ پرائیویٹ سطح پہ ہوئے، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ہمارا ادارہ جیسے ناپا ایک ہمارا ادارہ موجود ہے، بٹ وہ تھیٹر کے لیے لوگوں کو ٹرین کرتا ہے، ٹی وی کے لیے نہیں کرتا، ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ان کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ ٹی وی میں جا کر کام نہیں لے پاتے ہیں، بیکاز وہ بہت لاؤڈ ہوتے ہیں. وہ فلم
0: تھیٹر الگ ہے نا، تھیٹر چیز الگ.
1: اگر ہماری اتنی بڑی ڈرامہ انڈسٹری بن گئی ہے، گلوبل ہو گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے آرٹس کاؤنسل اور ناپا جیسے اداروں کو اپنے اندر ڈرامہ ایکٹنگ، ڈرامہ پروڈکشن کے کورسز بھی انٹروڈیوس کرا دینے چاہیے. اس کے علاوہ ہماری پرائیویٹ ایجنسیز ہی کر رہی ہیں موسٹلی. اب جو ایکٹر آ رہے ہیں اچانک سے ایک نیا فلو آیا ہے، وہ انفلوئنسرز ہیں. اچھا وہ انفلوئنسرز شاید بالکل ایکٹر نہیں
0: ہے،
1: ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہے. آپ نے ان کو لا کے وہی جگہ دے دی ہے جو کہ آپ نے ایک سینئر ایکٹر کو دی ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے ابھی سب بہت ہاپ پاچ اور کیوٹک ہے، کچھ بھی آرگنائز وے میں نہیں ہے. کام بہت ہے، مجھے لگتا ہے ایٹ لیسٹ چینلس کو اس طرح ضرور کرنا چاہیے کہ اپنے ایک ٹیلنٹ ڈپارٹمنٹ بنائے جس کے اندر وہ، کیونکہ سب سے زیادہ چینل کے پاس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پروڈکشن ہاؤسز بھی تو جس مارا ماری میں ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور بنا کے پھر وہ اچھا یہ پریکٹس کی تھی، یہ پریکٹس جیسے جیو نے کی تھی وہ کی تھی، بٹ وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکے. اب اٹس ہائی ٹائم کہ آپ کا جہاں ڈرامہ جا رہا ہے آپ اس طرح کی بری ایکٹنگ نہ دکھائیں، بری ڈائریکشن نہ دکھائیں، لوگوں کو ٹرین کریں اپنے طور پہ. ہوتا ہے سر میں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے آئی بلیو ان انڈیویجول ایفرٹ. اگر آپ انڈسٹری کا حصہ ہیں، مجھے بھی اگر میں حصہ ہوں، مجھے کوئی آ کے اپروچ کرتا ہے تو میں جہاں ہو سکتا ہے اس کی مدد کر کے اس کو فٹ کرانے کی کوشش کرتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے انڈیویجول لیول پہ جتنے ہمارے سینئرز ہیں وہ اس چیز کو بہتر کریں، تو اسی طرح ہو سکتا چینلز اس میں پارٹیسپیٹ کریں، آرٹس کاؤنسل اور ناپا جیسے ادارے جو ہیں وہ ڈراما کے کورسز انٹروڈیوس کرائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا.
0: اچھا وہاں پر مطلب وہ تھیٹر کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ٹی وی کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ مطلب حالانکہ کوئی زیادہ خاص فرق نہیں ہے
1: جی مجھے
0: تھیٹر سے ٹی وی.
1: ایگزیکٹلی. اچھا سر مجھے اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اچھا دیکھیں ہوتا کیا ہے، اگر وہ تھیٹر کے لیے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، انہیں تین سال ان سے فیس لے،
0: چار سال کا ڈپلوما ان
1: کا، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جن بچوں کو ہم نے تین چار سال ان سے فیسز لے کے اپنے ساتھ انگیج کیا، وہ کل کو کیا کمائیں گے؟ کتنا تھیٹر پاکستان میں چلتا ہے یا تھیٹر ایکٹر کیا کما لیتا ہے؟
0: تھیٹر تو آرٹس کاؤنسل، اس کے علاوہ باہر کہیں گے اور کہیں گے نہیں.
1: اس وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں، آپ ان کا وقت بھی برباد کرتے ہیں. پھر وہ بےچارے بچے جو ہیں وہ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. اس بارے میں میری ستیش آنند بہت بڑا نام ہے انڈسٹری کا، وہ بھی وہاں کا بورڈ ممبر ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایک پلیسمنٹ سینٹر،
0: حالانکہ وہ بہت بڑا ادارہ ہے، ایوریڈی بہت بڑا ادارہ ہے، وہ اگر چاہیں تو وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں.
1: بالکل کر سکتے ہیں. اور ستیش صاحب کی ایک اچھی، ستیش صاحب ہیز آلویز بین ویری کائنڈ اینڈ ہیلپفل، وہ کرنا بھی چاہتے ہیں بٹ یہ کام نا اداروں کے لیول پہ ہوتے ہیں. تو آپ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کا جو ٹرین ٹیلنٹ ہے وہ ڈراموں میں جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ بےچارے تھیٹر کرتے ہوئے خوار ہو رہے ہوں گے. اور اچھا اب کیا ہوتا ہے، جب آپ تھیٹر پہ ٹرین کرتے ہیں آپ ان کے ووکل کارڈز کھول دیتے ہیں، انہیں آپ لاؤڈ ایکٹر بنا دیتے ہیں، ان کے جیسٹرز اتنے لاؤڈ کر دیتے ہیں کہ تھیٹر ایکٹر ٹی وی پہ تو چل جاتا ہے بٹ وہ ڈرامے میں نہیں چلتا. جبکہ ہماری آج کی سب سے بڑی انڈسٹری تو ڈراما انڈسٹری ہے. تو مجھے، میں نے وہی تو کہا نا کہ منی منٹنگ بزنس یہ سب ہونا چاہیے، بٹ تھوڑا سا آپ کو اپنی انڈسٹری کا، اپنے ملک کا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم کر تو رہے ہیں بٹ ہم اس سب کو ایک نا مطلب لے کے کہاں جا رہے ہیں.
0: میرے خیال میں یہ ہمارے چینلز کو چاہیے، لازمات ہے کہ وہ کچھ نیو ٹیلنٹ کے حوالے سے انہیں پروگرام کرنے چاہیے.
1: بالکل.
0: دنیا بھر میں، پاکستان بھر میں اپنے سرچ کریں، جائیں پروگرام کریں، وہاں پر نئے ٹیلنٹ کو نکالیں وہ اور نکال کے بے شک آپ اپنے پروڈکشن ہاؤس میں ان کو رکھیں، پرمنٹ کر دیں، فکس کر دیں، یا چلو سال دو سال آپ نے یہی کام کرنا ہے، مگر کم از کم نئے چہرے تو سامنے آئیں گے ہمارے. میں کہتا ہوں اگر دیکھا جائے تو ٹیلنٹ بہت ہے. اب فیس بک پہ آپ دیکھیں ایک نئے سے نئے چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، میل فیمل نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر بات ہے کہ وہ اب وہاں سے آگے پہنچیں گے کیسے. وہ بھائی تھوڑا سا ان کو ٹرین کیا جائے، تھوڑا سا ان کو گائڈ کیا جائے اور ان کی لینگویج، ان کی باڈی لینگویج، تمام چیزوں کو سیٹ کیا جائے تو وہ آگے ہمارے، کیونکہ اب ہمارے ہیں ڈراموں میں ہم گھوم پھر کے وہی جو میرے خیال 8-10 چہرے ہیں جو جو ہیرو ہیروئن میں، اور اس کے علاوہ نئے کوئی بھی نہیں ہے، نئے کوئی بھی نہیں ہے، وہی پیچھے. یہ کب تک مطلب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ 50-55-60 سال کا، مگر ہیرو ابھی بھی ہیرو ہے، ابھی بھی ہیرو ہی ہے. کن وہ آگا تلا لیے تمام لوگ تو کم کبھی کبھار کسی میں ہیرو آ جائیں گے، ورنہ یہ سائڈ پہ رہتے ہیں، ورنہ ہیرو ہمارے وہی ہیں، وہی ہیں جو 55-50 سال سے. بات یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، جو پیسہ لگائے گا وہ بھی وہی نظر آئے گا، وہی لگائے گا، یہ بات تو حقیقت ہے، مگر ایسا ممکن ہونا نہیں چاہیے.
1: ہونا چاہیے، دوسروں کو چانس دینا چاہیے.
0: آپ پیسہ لگا رہے ہیں بالکل لگائیں، آپ اس میں رہیں، مگر آپ اس میں یقین اگر آپ تھوڑا سا فادر کا رول کریں، آپ رہیں کنٹرول میں رکھیں اپنی پوری ٹیم کو، مگر آپ آگے چانس تو دوسروں کو دیں نا، کم از کم فیس تو بدلیں. اب ہمارے یہاں فلم میں بھی وہی آ رہے ہیں، ہمارے پہلے دیکھے ماضی میں جو ہوا فلموں میں، کہ فلموں میں ندیم یہ تمام لوگ مطلب کہاں نظر آتے تھے. ٹیلی ویژن تو پہلے بھی تھا نا, مگر ٹیلی ویژن بھی تمام لوگ نہیں آتے تھے, نہیں ہوتا تھا, تو اسی لیے لوگ بھاگتے تھے ان کی فلمیں دیکھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہیں شوٹ ہو رہا تو شوٹ کے دوران ہی وہ ایسا مجمع لگ رہا تھا پتہ نہیں یہاں کیا ہوئی ہے. مگر اب یہی لوگ مطلب 8 سے 9 میں ہم ڈراما بھی دیکھ رہے ہیں اور رات کو فلم بھی انہیں کی لانچ ہو رہی ہے,
1: تو کون جائے گا ٹکٹ پہ پیسے خرچ کر,
0: کون جائے گا, پاگل ہے وہ جائے گا.
1: سب سے اچھی بات یہ سر کہ ایک تو یہ کہ کیمرہ شائنس ختم ہو گئی جو پہلے زمانے میں, اب ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے.
0: موبائل
1: دوسری چیز یہ ہے کہ اب فیملیز میں نا میڈیا پہ آنے کی ایکسیپٹیبلٹی لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہے. پہلے جن گھرانوں کے لوگ نہیں اجازت دیتے تھے, اب دیتے ہیں, لوگ اس کو ایک اچھی فیلڈ سمجھنے لگے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اٹس رائٹ ٹائم کہ آپ اچھی, جیسے ہم نے بہت کیا تھا کہ ہم کالجز میں جاتے تھے, آڈیشنز لیتے تھے, بڑا بچہ وہاں سے نکالا. پہلے آپ کو یاد ہے ایکٹنگ چیلنج جیسے پروگرام آتے تھے. اب سیڈلی کیا ہو رہا ہے کہ ہم آئیڈل بنا رہے ہیں, ٹیلنٹ ہنٹ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں, ایک اسٹار بناتے ہیں, کہاں جاتا ہے وہ, کوئی ہم نے اسٹار بنا کے اسے کبھی کہیں پلیس نہیں کیا. یہ چیز نا فردر فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے اور تبھی سوشل میڈیا پہ بیک لیش آتا ہے کہ ٹیلنٹ تو آ جاتا ہے اپنے اٹھ کے گھر کے, بٹ آپ نے اسے جتا بھی دیا, پھر آپ نے کیا کیا, واٹس نیکسٹ. تو اب آپ نے ایک آئیڈل بنایا, آپ نے کیا اس کو انگیج کیا, آپ نے اس کے ساتھ چیزیں لانچ کی, اس کو کہاں کہاں, کیونکہ دیکھیں جب ہمارے پڑوسی ملک یا ڈفرنٹ کنٹریز میں آئیڈل یا ٹیلنٹ جیسے پروگرام چلتے ہیں تو وہ لوگ پھر اسٹارس کریٹ کرتے ہیں, بٹ ہمارے یہاں جو اسٹار کریشن والا چیز ہے نا وہ بالکل نہیں ہے.
0: ابھی جو آئیڈیا چل رہا ہے, وہ آئیڈیا جو جیو کا چل رہا ہے, وہ تو اس کا چلا جو ابھی لاسٹ جو چلا تھا, اس سے جو نکلے کہاں گئے وہ لوگ,
1: وہی تو کہاں گئے
0: پتہ نہیں چلا.
1: اچھا یہ وہی حال ہے جو ہمارے انسٹیٹیوٹس کا حال ہے کہ آپ گریجویٹس لائے جا رہے ہو بٹ ان کو دینے کے لیے کام نہیں ہے آپ کے پاس,
0: کام ہی نہیں.
1: تو بہت ڈسکنیکٹ ہے ٹیلنٹ پلیسمنٹ میں اور اداروں میں. تو مجھے لگتا ہے یہ کنیکٹ ہونا نا ضروری ہے, بہت ضروری ہے.
0: پتہ نہیں کب ہوگا کنیکٹ, کیونکہ ہمارے یہاں میڈیا وہی تو دیکھے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہم لوگ, مگر ہم وہیں پر ہیں ابھی. بلکہ ہم تو میں کہتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بہت آگے نکل گیا, ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں,
1: بہت
0: پیچھے ابھی بھی. وہ تمام چیزیں دنیا اس میڈیا کے ساتھ ساتھ تو کہاں آگے, بہت آگے نکل گئی, ہم ابھی بھی صرف یہ لگے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہیں بس, اور کچھ نہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. چلے بہرحال, اس کے علاوہ آپ ماشاء اللہ سننا کہ آپ شاعری واری بھی کرتی ہیں,
1: تھوڑی بہت کر لیتی ہوں, کچھ چھپ بھی جاتی ہے.
0: نہیں بالکل بالکل, تو پھر تو ہونی چاہیے تھوڑی سی کوئی نظم یا غزل کوئی اگر ہے تو.
1: اچھا بس کچھ شعر ہے, میں وہ سنا دیتی ہوں. میری جو شاعری ہوتی ہے وہ زیادہ فلسفے پہ سوچ پہ بیس,
0: کوئی بات نہیں فلسفہ ہو سکتا ہے کسی سمجھ میں آ جائے.
1: تو یہ ہے کہ جی محبتوں میں حساب کیسا, محبتوں میں حساب کیسا, رشتوں کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, قرض کی بنیاد پر قائم محض بے پار ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم نے ساری ڈسکشن کی اس کا کنکلوژن بھی ہے کہ تھوڑی سی ہم قرض کو نکالیں اور اس کو صرف بے پار کی طرح نہ دیکھیں, اس کو ایک آرٹ اور اس کی طرح دیکھیں, تو آئی تھنک اچھا چلے گا.
0: بات حقیقت ہے, مگر ہمارے یہاں یہ ہو نہیں سکتا. ہمارے یہاں کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہمارے ہر شخص کے اندر اپنی ایک انا ہے, وہ اپنی انا کے ہال میں چڑھا ہوا, اس کے نکلتا نہیں ہے. وہ کہتا نہیں یار میں نہیں, میں اگر نکلوں گا تو وہ فلانا فلانا, ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے بس. ہم
1: اپنی,
0: ہاں بس ہماری ریس, اور اسی ریس میں دیکھیں چینل بھی ہمارے اسی ریس میں لگے ہوئے, ایک دوسرے کو گرانے اور ایک دوسرے کے پیچھے. اتنے سارے چینل بڑھتے جا رہے ہیں مگر کام کچھ بھی نہیں ہو رہا, کام کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کام دیکھیں کیا کام ہے, مطلب بہت سے چینل تو یہ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں وہاں پر تنخواہوں کا ابھی بھی رونا ہے,
1: بالکل
0: لوگ پریشان ہیں, بالکل حال ہے, سب کچھ ہے, کیا کریں کیا نہیں کریں. تو بھائی جب اگر تمہارے اتنی گنجائش نہیں ہے تو تم کیوں ہائر کرتے ہو لوگوں کو, پریشان کیوں کر رہے ہو, کیوں ان کے پیچھے ان کو پریشان کرتے ہو. وہ جو آپ کے پاس کام کر رہا ہے وہ آخر بیچارہ گھر بھی تو چلائے گا نا, مہینے بعد پیسے چاہیے نا, کہاں سے لائے گا وہ. مگر وہ بس اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جو وہ یہ بند ہو گیا, وہ بند ہو گیا, اے ٹی وی جیسے بند ہو گیا, کتنے ملازمین تھے, کتنے ایک ساتھ مطلب بے روزگار ہو گئے, کہانی ختم ہو گئی. تو بہرحال جی زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کا خاک جیا کرتے ہیں, مگر مردہ دلی کے لیے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ ہمت چاہیے, وہ بھی اس کے بغیر بھی مردہ دل نہیں ہوتے. بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے, تو یہ بھی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت گہری بات ہوتی ہے, بہت گہرا کوئی ریزن ہوتا ہے, وجہ ہوتی ہے, وجوہات کی بنا کبھی کو قدم وہاں تک نہیں پہنچتا کبھی بھی. اور ان میں یہ بھی بے روزگاری بھی سب سے بڑا ایک ریزن ہے اس وقت ہمارے دیکھا جائے تو, بے روزگاری بھی ہے اور پھر سوشل میڈیا کا جو بہت زیادہ جو ایک کھلا ہوا ہے نا سلسلہ, تو یہ بھی ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہو رہا ہے. بہرحال چلے بہت شکریہ آپ کا, رہ نہ پائیں, اچھا لگا اور بڑی اچھی آپ سے آج میڈیا کے حوالے سے گفتگو ہماری ہوئی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی, تو پھر کبھی آپ سے پھر کبھی تفصیلی میں
1: کریں گے بات.
0: اوکے تھینک یو, تھینک یو جی, اوکے تھینک یو, اللہ حافظ جی. اور ابھی ان شاء اللہ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ملاقات میں, ایک نئی ملاقات کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کوئی بات آپ کو ناگوار گزری اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.
3: FM 100's time check. It's 4 p.m. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 100. 31 saal FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum Pakistan.
7: Assalamu alaikum Pakistan.

0: Sagar.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
7: FM 24/7 365 back to back back to back only music no RJ talk
8: only music no RJ talk
7: this is FM 100
9: come on

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: Back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is FM 100.
4: Come on.

0: FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک, آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
3: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
4: بند کرو نا ڈھکن.
5: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
0: This program is brought to you by.
6: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
0: اینڈ
7: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
5: اینڈ سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
0: And
8: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg, 100% آگے بڑھو بنا رکے.
9: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں, محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی, حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں, دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
10: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: This program is brought to you by.
2: اگر آپ ہیں انڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
3: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا. فینکس لگا اور بھول جا.
4: اینڈ سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: اینڈ لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ 100% آگے بڑھو بنا رکے.
6: آلویز ریمبر, پیرنٹس آر پاکستان's فرسٹ لائن آف ڈیفینس. یو آر ڈیسائسو فار اے ڈرگ فری سوسائٹی.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7/365

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
6: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کا بیلنس مینٹین کریں.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. This program is brought to you by
1: Cool King Hair Oil. جیسے چلتا پھرتا اے سی.
2: And اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
3: And فینکس لگا اور بھول جا. فینکس لگا اور بھول جا.
4: And سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: And لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ 100% آگے بڑھو بنا رکے.
6: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
7: ہم نے اپنا کچھ 3 بار موت دیکھا.
8: ٹائم سی منو ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
9: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو کٹیا.
6: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
10: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
6: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچے، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: Back to back. Only music, no RJ talk.
12: Only music, no RJ talk.
11: This is FM 100.
13: Come on.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلیٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات
3: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے
4: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو تو جو چاہے خریدو پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جاز کیش
5: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
6: برانڈ نیو ہانڈا سٹی چاہیے ہے بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتے برانڈ نیو ہانڈا سٹی صرف یہی نہیں اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع تو پھر دیر کیسی کیا پتہ اگلے ونر آپ ہی ہو ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک

0: ماہران دیکھ میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: ایک دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
2: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
1: دو دو دنی چار
3: انٹرسٹ ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سی کو تسلیم کرنا ہے.
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
5: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. ود یلو بائی جاز کیش.
6: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک, آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
7: آج بھی اس کو ڈیلی لو, فٹ رہو.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: ایک دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات ڈھائی ہزار
4: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات
5: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے
1: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
0: This program

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100.
5: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم

0: ڈرائنگ کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
1: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
2: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سی کو تسلیم کرنا ہے.
3: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو, تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جاز کیش.
4: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک, آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
0: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
5: آج بھی سنو, ڈیلی لو فٹ رہو.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے، تو میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
6: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو. تو جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیز کیش.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے.
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

like us on facebook.com/FM247365.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: وَمَا مِن دَابَّةٍ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وما

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں، مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی۔ یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔

اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔

0: اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے.
1: وَلَا

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔

0: شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کر کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور خدا ہر چیز کا نگہبان ہے۔
1: ام یقولون افترا قل فأتوا بعد

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 سورتیں بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔

اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔

جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ ہو کرتے رہے سب ضائع ہوا۔

0: بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔
1: ومن

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا، سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔

یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔

0: یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔
1: لا جرم انہم فی الآخرت ہم الاخسرون،
0: بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل

دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں۔

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو.

اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔

اور برادران ملت اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ولا

میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔

انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔

اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

0: اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔
1: وَيَصْنَعُ

تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔

0: نوح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وہی

اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی، لہریں کیا تھیں گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔

اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔

0: اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا, تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری, اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت.
1: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
0: اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار, میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے, تو اس کو بھی نجات دے, تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے.
1: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
0: خدا نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے, وہ تو ناشائستہ افعال ہے, تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو, اور میں

نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔

حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محسوس کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔

یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ وَإِلَى

اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔

میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟

0: وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ.
1: اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو, وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا, اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو.

میں خدا پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔

0: ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔
1: من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون،
0: یعنی جن کی خدا کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔

اگر تم رو گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لابسائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمْ

اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔

0: یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا۔
1: وَأُتْبِعُ

0: ہود،
1: تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو آد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم آد پر پھٹکار ہے۔
0: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔

0: انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔
1: قال

0: من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح نے کہا قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو.

اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔

مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔

0: جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. سورہ بقرہ.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
4: اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.

0: اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔
1: فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْ

جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔

جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے.